0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot dve leti niso zaprli nobene pošte. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. Šolski center Celje te dni gosti srednjeevropsko matematično olimpijado. Prisotnih naj bi bilo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladi matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očita ji, da uživa neupravičene ugodnosti.
3: Jupi, jupi, živaliče so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
4: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Eno lepo ponedeljkovo, dobro jutro, današnji dan bo pretežno jasen, pihal bo šibak vzhodni veter, temperature pa od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija.
7: 3 minute je čez 6, pa še na ceste. Pozor, zaprtje je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepom Kozarje in priključkom Vič, tako je zaradi prometne nesreče. Zaprt je še prehitevalni pas na pomurski avtocesti proti Murski Soboti med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče, prav tako zaradi prometne. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Adivača in Kozina, tako je zaradi okvare tovornjaka. Promet še poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Šklendru. Zaradi tovornjaka v kvari jutrni zastoj pa že prisotni na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Varno pot do cilja, če obstanete v kakšnem zastoju, če naletite na kakšno oviro, z vami smo na brezplačni, da povemo naprej, kje je. Nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.

0: že dvignila žiga dečka.
1: In Nino Cestnik Pavlič, ja. Ponedeljek je in tu je še en poletno počitniški dan.
0: Ja, oziroma tudi teden, ne?
1: Tudi teden,
0: ker
1: ja.
0: Drug teden bo že štartalo novo šolsko leto, je pa res, da ponedeljek nam bo še prihranjen za kakšno lenarjenje.
1: Ja, za nami pa vikend zaznamovan, kaj je bilo, naprimer, kaj je v spredju čez vikend? Obisk Lakersov zagotovo, ne?
0: Ja. To je bilo najbolj v spredju, vse, kar se novic tiče, pa še vedno traja tam nekje tekom današnjega dne, naj bi Lakersi poleteli v Los Angeles.
1: Po jutranji kavi.
0: Ja, po jutranji, to bojo pa še pili v Sloveniji.
1: Ja, in po jutranji budnici, a ne, ker če jim pa za jutranjo budnico na veseljaku ni Dončić nič povedal, ne, pa tudi niso doživeli cele Slovenije.
0: No.
1: Dobro jutro.

0: Tole jutro je pa kar na orenknina.
1: Ja, glej, treba ponedeljke pa nove tedne začeti tako.
0: Si konkretno radio ožgala, kakor je dejala mostrico, ki ga je srečala na pumpi.
1: A ja, to, ja, ja, sem bila že pet čez peto, ja, na črpalki sem si šla po kavo, pa sem tam, o, Nina z veseljaka, kaj pa ti že tukaj, kam pa greš, pesko, ja, kam? Radio, grem ožgat.
0: Demo tole jutranje vzdušje malo umirt.

0: Plaček, pred nami ansambla Unikat, pa ki si ravno govorila o kavi, ne?
1: Ja.
0: A je tudi pri tebi ali pa pri vas okus kave odvisno od oblike skodelice ali pa sem sam jaz malo čuden?
1: Jaz razmišljam, da sploh ne vem, če sem že kdaj pila z kakšne drugačne oblike skodelice kot okrogle.
0: Bravo. No, tukaj smo si zihar enotni.
1: Ti piješ trikotne.
0: Ne.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
1: Ha! In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zga, ta ne lizga. Svaj izgala, ta je gola, res najljepše brizga.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
6: Ker domača je najboljša.
5: Za vas občina Domžale.
7: Pridruži se nam tudi ti.
8: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
9: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatl.si.
10: GA plus plus.
8: Obiščite salone GA plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
11: Marta, kam pa kam?
12: V Avtotehno Vis grem.
11: Imaš nastop?
12: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
13: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
14: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
13: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: Prav nasmejal sem se zdaj le.
1: Ja, to je bila čist nova skladba ansambla Vikend Šranga za Minko.
0: Ja, jaz pa govorim o krasnem videospotu, ki jo spremlja in lahko nas spremljate tudi vi, da jih vidite, vse te videospote, ki izhajajo.
1: Ja, sam veseljak, TV veseljak, Golica Užgat.
0: Tako. Mi pa še k enim aktualnim temam. Veš, v Šentjerneju je bilo kar veselo tele dni, praznovanje občinskega praznika Jernejevo vsako leto, kar konkretno proslavljajo, sem videl več dni zapored.
1: Ti, a pol hočeš reči v bistvu temu njihovemu šentjernejskemu pijetelinu, kaj ime Jernej?
0: Absolutno, po včerajšnji raziskavi, res.
1: Aha.
0: Je pa res, da je zgodba malo starejša, ker je Jernej za začetek ime zavetniku župnijske cerkve. Več o Jerneju in Jernejah, vse najboljše pa Matic Vidic.
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Jernej apostol. Jernej ali Bartolomej, rojen v Kani v Galileji, je bil eden izmed 12 Jezusovih apostolov. Omenjen je v seznamu apostolov in po Jezusovem nebohodu naj bi oznanjeval evangelij od Male Azije do Indije, po vrnitvi pa v Armeniji. Izročilo pripoveduje o njegovem čudežnem zdravljenju kraljičine hčere in o mučeniški smrti. Zaradi vere so mu po legendi živemu potegnili kožo in ga nato križali. Njegova poštenost govori o čistosti, zvestobi resnici in pogumu v pričevanju. Zato tudi mi, dajmo imeti to moč, ta pogum, da vedno govorimo resnico, če tudi včasih boleča. Kajti resnica nam pomaga, veste, da ne rabimo preveč razmišljati. Kajti kadar govorimo resnico, smo svobodni. Vse najboljše, Jernej, lepo praznuj.
2: Godovnike na veseljak.

0: Ja, vreme, točno, točno pol sedmih je ura, dobro jutro. Ponedeljkov dan bo pretežno jasen, pihal bo šibak vzhodni veter, temperature pa vse poletne od 24 do 29 oziroma na Primorskem okoli 31. Potem pa po noči prihaja oblačnost, pa jutri nekaj dežja. Ah, pustimo to, ponedeljk bo lep.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Sedmi še na ceste. Zaradi vozila v okvari je trenutno na gorenjski avtocesti proti Avstriji zaprt predor Karavanke. Zaprt je tudi prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepom Kozarje in priključkom Vič, tako je zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča tudi zaporo prehitevalnega pasu na pomurski avtocesti proti Murski Soboti med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče. Zaprt je še vozni pas na Primorki proti Kopru med priključkoma Divača in Kozina, tako je zaradi tovornjaka v okvari. Pa zaprt vozni pas na Štarski avtocesti proti Celju v delovni zapori pred priključkom Domžale nastaja zastoj strpno in previdno. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Šklendrovcu zaradi tovornjaka v okvari, so pa še zastoji klasično Štarka proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in od Lukovice proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Če se zatakne še kje ali pa gre počasnič 80-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro, Žiga Deršek.
2: In Nina Cestnik Pavlič.
0: Malo pa si zmedena, ne? Nisem rekel, da še nekaj povedal v prometu.
2: Res je, morda bi vas zanimali tisti, ki se odpravljate na najvišji slovenski prelaz prek Navšlo, na las pa gre. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo sporoča, da je zaradi asfaltiranja odsekov državnih cest na vrhu prelaza Vršič vzpostavljena popolna zapora prometa. Trajala bo predvidoma 26 ur, to v praksi pomeni, če zračunamo do jutri, zjutraj do 6. ure.
0: A sprav zračunal?
2: Ja, sem se truma, celo noc sem računal.
0: Ti, kako pa si ti kaj pa samo kontrola? Maš ti to?
2: Ja, moja me ima kar fajn pod kontrolo.
0: A ja. Drugače, čistko mimo grede, če bi radi preizkusili samo kontrolo, jo lahko že takole na vse zgodi zjutri, ker če v miru spijete kavo, brez da med tem gledate v telefon in karkoli napišete, potem se imate res pod samo kontrolo.
2: Ja, krasno. Pod samo kontrolo imamo tudi mi praznovanje 30-letnice Veseljaka, zato v tem trenutku že z nami tudi ansambl Petra Pinka, 10. oktober v Domžalah, pa čisto v živo.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naša soseda Elka je zelo uhrna. Ona je celo tako zelo uhrna, da si je ime iz Jelka spremenila v Elka, da porab pri podpisu manj tinte, manj črnila. Ne? In enkrat je po nesreču v javnem WC-ju v školku padel kovanc za en cent. In ne vedela, kaj ne naredi. Rekla si je, ker se splača zdaj zamazati roke za en cent. In po daljšem razmisleku je segla v žep in ven potegnila kovanc za 5 centov in ga vrgla v školko tam, koder je bil že kovanc za en cent in rekla, ha, za 6 centov se pa že splača zamazati roke.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe, prav si.
6: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra.
6: In Atomic Harmonic.
9: Gremo v hribe,
6: projekt pivovarne Laško.
10: Veseljak v mojem srcu.

0: zakaj pa ne, hočem blondinko.
1: Dobro jutro, z veseljakom.
0: Res je, na dan svetega Jerneja, ko bi naj imele zdravilne rastline največ teh moči, zato se Jernejevo smatra kot tudi praznik zeliščarjev.
1: Kar mi dva nisva.

0: Piše pa v današnjem dnevu tudi vremenska pratika. Cesnikova, Pavličeva jo je naštudirala.
1: Res?
0: Ja, no povej.
1: Ja, v bistvu čist po pravic rečeno jo nisem, ampak vseeno. Na današnji dan imamo kar nekaj pregovorov, a ne, ki predvsem napovedujejo jesen. In sicer eden izmed pregovorov pravi, rada po vremenu, jer neja se cela jesen nareja.
0: Bravo.
1: Da ne bi.
0: V redu.
1: Ja,
0: se današnji dan je kar obetavn med tako jesen, kot bo današnji dan.
1: To je res, no, ampak ni pa fajn, kar se tiče narejanja.
0: Aha.
1: No,
0: a zdaj praviš, da nisi naštudirala. Sve ti kar fajn gre.
1: Sicer je pa še en pregovor, kakor jernej in zadnji srpan vremenita, tako celo jesen naredita.
0: Bravo.
1: Tako da.
0: Kakšno vino
1: jesen bo?
0: Bo letošnjega Martina dan, s tem ima tudi jernej nekaj veze, zrel grost jerneja dobiti, dosti bo sladkega vinca piti.
1: Ti, mi je prišlo na misel, a veš, kaj reče en grost, ki ga pohodiš?
0: Ne vem, plum.
1: Nič, nič ne reče drugače. Sama se pocedi.
0: Bdej, k neki.
1: Muska.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Anne-Marie Kekec. Po poletnem predahu se poslanci ta teden vračajo v državni zbor. Danes ob 9. bo seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri se bodo med drugim dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora, ki bo predvidoma jutri in na kateri naj bi obravnavali predloge za razpis posvetovalnih referendumov o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija. Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna. Letina pa je razmeroma enakomerno porazdeljena po Sloveniji. Čebelari sicer skrbi vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel, saj bodo posledice pomankanja cvetnega prahu in vlage znane šele spomladi. Slovenski atlet Kristjan Čeh je na mitingu Diamante lige na Poljskem zasedel drugo mesto v metu diska. Prehitev ga je tokrat odlični litovec Mikolasa Lekna z 72,58 metra. Čeh je disk najdlje zalučal 68,93 metra.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Svajd izgala ta njegova res najljepše brizga.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: Dobro jutro, ponedeljek je danes, obilico sonca nam bo ponudilo, torej jasen dan s temperaturami do 29, na Primorskem celo okoli 31 stopinj Celzija. Je pa res, da po noči bo oblačnost naraščala, jutri bodo predvsem na zahodu najprej krajevne padavine, potem proti večeru pa bo možnost dežja tudi drugje po državi.
10: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
11: 3 minute čez 7 zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti proti Murski Soboti med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas tudi na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Divača in Kozina zaradi tovornjaka v okvari. So pa zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Radar na cesti Laško Celje v Tremerjah na parkiri Krišču Češek je kakšen nič 80, 13 nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
13: Jutranja budnica.
14: Z vami je
9: Jutro, jutro. Žiga Deršek.
11: In Nina Cestnik Pavlič in ponedeljkova jutranja budnica. 24. smo danes.
9: Ne, danes nismo še nobenega.
11: Kako se ti nisi nobenega? Se pa ja, meteorološko poletje s koncem avgusta, se pravi, čez en teden poslavlja. In ko se to zgodi, se še prej zaključi projekt Laško gremo v hribe in to že to soboto. Ja. Ma čist prehiter gre mimo to poletje.
9: Ja, res je. Letni čas, ki mogoče tudi komu ne paše, Glej, nismo pač vsi ljubitelji poletja, oziroma eni res niso. Sem pa enemu zasledila te dni zapis, je napisal, da mu je zelo naroden, ko se polet prehladi. Pa ja. Ko mu teče iz nosa.
11: Ja?
9: Zaradi tega, ker ima kratke rokave, pa se nima nikamor zabrisati.
11: Mislim, Nina.
4: Veseljak v mojem srcu.

0: nosa.
1: Ja?
0: Zaradi tega, ker ima kratke rokave, pa se nima nikamor se obrisati.
1: Mislim, Nina. Moja boš moja, angel moj. Veseljak v mojem srcu.

0: Po petih osvojenih vrhovih in petih izbranih žigih se to soboto dobimo končno v Planici.
1: Ja, med pol deseto in opa, če smo se do zdaj vsakeč družili do 14. Ja. Se na zadnjem pohodu v Planici družimo do 15. ure. Torej, srečali se bomo pred Nordijskim centrom Planica in ker gre za pohodniške izzive, lahko tudi vi recimo izberete svojega, ne, do cilja. Več možnosti imate, recimo od 21-kilometrskega pohoda iz Mojstrane do kakšne družinske poti iz Rateč.
0: Naprimer, najprej ja. Gojzar in teren, ki tokrat ne bo premagoval kakih hudih strmin, zato, ker sledi potem ena taka prava hribovska veselica v Planici, kot nam je to že v navadi.
1: No, sicer pa vstopamo tudi v zadnji teden Zlatorogovega ruzaka, nagradnih iger, za katere smo z glasbeniki, pa tudi ostalimi pomembnimi akterji iz hribov, pripravili kratke izzive na naših družbenih omrežjih. Danes tam najdete Roka Piletiča.
2: Vedel sem, da si ta prava, vedel sem bil budala. Čakal sem
1: eden izmed redkih, ki zlahka prizna, da je budala. Sicer pa torej na družabna omrežja Veseljaka, kajti sodelovanje tam vam lahko prinese zelo lepe nagrade.
0: Za glasbo bodo poskrbeli Atomic Harmonic, Dejan Dogaja Band in Agropop. Himno bo zapel Rok Piletič, ki smo bili ravno pri njem.
1: Tako.
0: Vi pa se le registrirajte na izhodišču, prevzemte zapestnico in se nam pridružite to soboto v Planici.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: V soboto gremo v Planico. Z vami bom užival v dobri hrani, glasbi in seveda dobri pijači, tudi Rok Piletič.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt piva.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
1: In Atomic Harmonic.
2: Gremo
1: v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Kako je dobra goveja župca.
5: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih Ferbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
6: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
7: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: fajn, da ste tole zbrali.
1: Ja, sicer pa bi vas, Žihcem, zdaj rada povabila, da najdete tudi zvečer program TV Veseljak Golica. Zakaj je z enega posebnega razloga? Ne?
0: Ja, ker ima Nina raje moško petje.
2: Mila sva mlada, sva mlada, oba kopri.
0: Kdo to tako krasno poje?
1: Ja, nocoj v daji Ubrano po slovensko bo Nejc Drobnič gostil oktet Juri Dalmatin iz Boštanja. So to res prekrasno petje. Predvsem so znani potem, da ne po ne tako običajnih izvedbah raznih skladb, radi posežejo tudi po kakšni izrazni skladbi, no sicer pa tokratnemu krasnemu petju se bo pridružil, kar se tiče govora, a ne, pa intervjuja, direktor podjetja Azur Film, sicer pa gre tudi za veseljaka, ki potuje z veseljakom na morje.
0: Krasno, se pravi, se kmalu vidite v kopalkah.
1: Ja.
0: Obrano po slovensko ponovitvi danes 20:30.
3: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: plimam. Kar se tiče vremena, je danes pred nami jasen, sončen ponedeljek s temperaturami do 29, na Primorskem celo do 31 stopinj Celzija. Tako da izkoristite današnje sončno vreme. Po noči namreč z zahoda prihajajo oblaki, tam bodo najprej padale dežne kaplje, jutri čez dan tudi drugje po državi. Zjutraj temperature od 11 do 16, ob morju okoli 19, jutri čez dan največ do 27.
1: Pol osmi bo še na ceste, zaradi prometne zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Vozilo okvarje obstalo na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Radovljica. Počasi gre na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in od Lukovice proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in na Primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Postojna pa tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Dober kilometr dolg zastoj tovorni vozil je še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavan. Radar pa meri na cesti Laško Celje v Tremerjah na parkirišču. Če veste še kje za kakšnega, pa dobrodošli na brezplačno. 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Žiga Deršek.
1: In Nina Cesnik Pavlič. Kmalo v kopalkah zopet.
6: Ja.
1: Kdaj že greš na morje? Oziroma gremo na morje? A grem spol zram? A sem bil spol povabljen?
0: Je v bistvu dober mesec, 26. september jo veseljak mahne skupaj z relaksom in 10 razprodanimi polnimi busi na morje. Drugač pa smo v tem tednu v zadnjem poletno-počitniškem tednu, tako da se številni vračajo z dopustov. Tudi naš producent, brat od poštarja Lojza, Matjaž Knes je z
1: dvojček,
0: nami. Dobro jutro.
1: Dvojček.
0: Ja, pa učitelji se ta teden vračajo nazaj v službo.
1: Zadnji sajt.
0: Tako da, ja, jesen trka na vrata, ampak res poletju pomahamo takrat, ko jo veseljaki mahnemo na morje.
1: No, čez dobre 5 minut pa potrka na vrata poštar Loj, še pred tem nekaj odlične glasbe. Uvodoma Škrjač.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta!
2: Dober dan.
3: Daj, dober dan, Lojz. Je, vse v linijo.
2: Škoti vam bo vedel, včasih je fajn tudi, če ni v linijo.
3: Ja, ti tu mjo ne govoriš, k linije naj sem videl že. Ohoho.
2: O, pričakujem zgodbo.
3: Se naj kaj povajdat?
2: Ja, nekaj je. Povej, kva je bilo, kva sta imela?
3: Ja, moje sem rekel, da sem jaz džentelmen.
2: Ha, ti pa džentelmen, to me pa zanima.
3: Ja, saj to me je tudi ona vprašala.
2: Ja, kva te je vprašala?
3: Ja, kako bi bil jaz džentelmen, pa sem rekel, da takrat, ko bi ona gumo od avta menjala, da bi jaz marajlo držal, če bi vdrž.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD do pri Hrastniku.
2: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
3: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
4: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
5: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
10: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
8: Agropop. In Atomic Harmonic.
9: Gremo v hribe, prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Veste, kaj je najboljša stvar pri sobotnem kosilu?
3: Ja, recimo za to soboto vemo, a ne, da ga ne bomo kuhali sami.
2: Bravo, ampak začnemo z eno super nagradno igro na tale dogodek, ki bo v soboto v Domžalah. Na Facebooku in Instagramu Veseljaka poteka dnevna nagradna igra, kjer lahko osvojite 2 bona za kosilo na domači župci.
3: Tako, domača župca, dogodek torej prihajajočo soboto 29. augusta od 12. ure dalje v Češminovem parku v Domžalah.
2: Kosilo si zagotovite na spletni strani dogodka, govejazupca.si. Omenimo, da ima dogodek za veseljake tudi eno prav posebno ponudbo, in sicer, če kupite 4 kosila, 5. dobite za ston.
3: In omenimo še fantastično muziko, ki jo bomo deležni ta dan v Češminovem parku. Z nami bodo Firbci, Gadi, Polkaholiki, Oto Pesnar pride na domačo župco, pa Mladi Gamsi, ansambl Gregorja Kobala, pa še kdo se bo našel.
2: In še enkrat ne pozabite, Facebook, Instagram Veseljaka. Danes tam poteka nagradna igra, v kateri podarjamo 2 bona za kosilo na domači župci, ki bo že to soboto.
0: Pravo slovensko kosilo. Čestitke in pozdravi. Ples ter 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.

0: Pri nas ste vedno dobrodošli.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja državnega zbora, na kateri bi jih razpisali, pa bo danes predvidoma sklicana za torek. V koalicijskih strankah predlagajo, da se referendumi izvedejo 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Začenja se nacionalna preventivna akcija Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu. V prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh, pozivajo k previdnosti. Najmlajši udeleženci v prometu so slabše vidni, vozila zaznavajo pozneje, težje ocenijo njihovo hitrost in oddaljenost, ter težje določijo smer, iz katere prihaja zvok. Njihovo pozornost hitro pritegne dogajanje v okolici, zato se lahko v prometu odzovejo drugače, kot pričakujejo odrasli. Vozniki morajo zato njihovo ravnanje predvidevati in omogočiti varno prečkanje ceste ter hitrost prilagoditi razmeram. Aleksander Čeferin prihodnje leto ne bo kandidiral za predsednika FIFE. Predsednik UEFE meni, da se je položaj predsednika FIFE v zadnjih tednih bistveno poslabšal in da njegova morebitna ponovna izvolitev marca prihodnje leto ne bo več samoumevna. Kot je Čeferin dejal za enega od podcastov, obstajata dve možnosti. Po prvi bi Gianni Infantino sam ugotovil, da nima več dovolj široke podpore, po drugi pa bi se odločil za novo kandidaturo. V tem primeru Čeferin pričakuje, da bo dobil proti kandidata. Kdo bi to lahko bil, pa ni želel povedati. Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji, visoko v Pirinejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega. Pogačar je po malce nenadejni zmagi na sobotnem kronometru že takoj oblekel majico vodilnega in jo zadržal v razgibani drugi etapi po tretjem mestu v sprintu. Naredite se lep dan in vabljeni, da ga preživite v naši družbi.
0: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.

0: si. Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: 7 grama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomurski sejem.
4: Dobro jutro, veseljaki. Ponedeljek je danes, pred nami pa sončen dan. Z vzhoda bo nekaj malega vetra, sicer pa temperature do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči prihajajo oblaki, tako da že po noči bo na zahodu možna kakšna padavina, sicer pa jutri čez dan tudi drugje po državi. Jutrišen torek bo namreč pretežno oblačen, pa pol spet sreda razjasnitev in četrt spet sončen.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
6: 4 minute čez 8 še na ceste. Pozor, zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Hoče Maribor v Bohovi. Nastal je zastoj, sega skoraj že do avtoceste. Po vaših besedah je najbolje štarsko avtocesto zapustiti na Framu in pa potem na Rogozi. Previdno vozilo v kvari še imamo, obstalo je na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Radovljica. So pa zastoji na Štajerki proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in v smeri proti Mariboru pred predorom Pletovarje, pa tudi od Lukovice proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in od Vrtnike proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovorni vozil je še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Policijska kontrola pa opažena na mariborski vzhodni obvoznici na obvozu Maribor Center proti Šentilju. In če je še kaj kakšna, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
5: Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
4: Dobro jutro. Jutro, veseljaki. Ja, tale ponedeljek 24. avgusta se zbujava z vami Nina in pa Žiga. Pred nami pa ura glasbenega obiska.
6: Ja, res je. Na Veseljaku namreč te dni gostimo vse kandidate na letošnjem festivalu Ptuj in tole jutro bodo z nami gajstni muzikanti. Uh-huh. Nina, tudi zate zelo radi rečejo, da si kar gajstna, veš?
4: Ja, bolj, da mi to rečejo kot pa muzikant.
6: Bravo. Dobro.

0: 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ok, kot smo torej ravno kar slišali, 50 tisoč razlogov za pravo odločitev. Toliko slovenskih domov že grejo, greje termošop.
2: Ja, res je in vsak od njih je bil nekoč tam, kjer ste morda danes prav vi pred odločitvijo. Zato bomo ta teden nekaj njihovih strank tudi vprašali, zakaj so se odločile za termošop in kako svojo odločitev ocenjujejo danes. Odgovore na naša vprašanja pa zasledite že danes v Židanem popoldnevu.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Nina, če bi rabila razloge za to, da ti nekaj prodam in zihar kupiš, koliko razlogov bi rabila?
1: Da mi ti nekaj prodaš, bi rabila zihar več tisoč razlogov.
0: No, pri Termošopu jih imajo več kot 50 tisoč.
1: Wow.
2: Termošop, več kot

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
2: Hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
5: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naročil.
4: A.
6: Pizza da te ka.
7: Mm. Od Julči.
6: Telefon 70 551 200. Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
8: Ker domača je najboljša.
6: Mm. Za vas občina Domžale.
9: GA plus plus.
10: Obiščite salone GA plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
13: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
14: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
15: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Magnifiko in ko enkrat bom umrl na veseljaku 22 minut čez 8.
1: Tako zanimiv, ne? Pač video spot je res čez zimski, ne? Smo pa pač v poletju. Tako da, če vam je vroče, tako, je gledanje tega tako, video spota lahko malo hladilo.
0: Tako, Andraž, tebi kaj vroče?
2: Niti ne, ne še.
0: Torej te je Magnifiko primerno ohladil.
2: Je, primerno, veš da je.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Andrazo Pančič z nami.
1: Dobro jutro.
0: O hudi suši govorimo že nekaj časa, a kako se bo to poznalo v naših denarnicah? Zanimiva raziskava.
2: Ja, bojim se, da kar. In to kar konkretno, ker glede na to, da je ponekod polovico manj pridelka, kot so ga bili sicer vajni, oziroma smo ga bili vajni. In tukaj se govorimo o sadju, zelenjavi, krompirju, koruzi. Vse to so stvari, ki so zelo pomembne za našo prehrano, tako ali drugače. In seveda že pri tako slabi samooskrbi, kot jo imamo, se bo to še kako poznalo, ker sicer največ hrane seveda uvozimo od štirih naših sosed. Na prvem mestu pa zanimivo je Hrvaško. Od Hrvaške uvozimo največ hrane in seveda, če je krompirja pol manj, kot je bilo to običajno, bo toliko dražji.
1: Se bomo pol manj jedel.
2: A bomo, bomo.
1: Ja. Mal bolj za šalo je bilo tole, ne?
0: Za se govor.
1: Ok, še ena tema o pomankanju, tokrat ne, kar se tiče kulinarike, ampak delavcev.
2: Ja, tudi to pravzaprav ni več nobena posebna novica, ampak dejstvo je, da delavcev, spoh tistih recimo, ko pravijo za osnovna, enostavna dela v gradbeništvu, zelo primankuje recimo čistilk, snažilk, pa zelo, zelo primankuje recimo tudi voznikov tovornjakov ali pa učiteljic. V boju iščejo dobesedno zločjo pri belem dnevu in zato seveda se mnogi sprašujejo, kje pa se bo to končalo. In je zanimivo, ne? Eni recimo takole strokovnjaki opozarjajo, umetna inteligenca nam bo lahko pomagala, ker že zdaj zanimivo, nekatera dela opravlja umetna inteligenca, kar so nekoč opravljali recimo temu v narekovajih vajenci, spravo tisti mlajši kader, tako imenovani juniori v raznih podjetjih, tako da tukaj so stvari se zelo, zelo spominjajo.
1: Čeprav delo čistilke bi težko, a ne, umetna inteligenca nadomestila.
2: V povezavi z umetno inteligenco bodo iskali tudi vedno več praktične uporabe umetne inteligence, ne samo neke teorije.
0: Nekaj umetne inteligence so zagotovo uporabljali ljudje, ki so se slikali v kopalkah na plaži. Ogromno lepih spominov smo prinesli z morja, dobro, nekaterim še vse to traja, naj jim Bog požegna do 1. septembra. Se pa na dopustih tudi marsikaj drugega dogaja.
2: Ja, tudi kakšne take neprijetne stvari. In seveda, ja, dopusti so tudi potovanja, včasih tudi z avtomobilom v tuje dežele. In zdaj seveda je zelo pomembno, kam gremo z avtomobilom, ker tam smo pa lahko tudi tača kakšnih prevarantov. In recimo smo z raziskanjem take zanimive primere, ko recimo domačini večinoma se raje spustijo na turiste, in zaigrajo neko prometno nesrečo in potem seveda ta voznik začne glasno gestikulirati, tupiti na tega voznika in potem seveda ga povabi na bankomat, da bosta hitro uredila stvari, kliče celo na neko zavarovalnico, ki seveda ni zavarovalnica in potem seveda nekaj 100 evrov si hitro takole, če hočeš hitro urediti te stvari za nesrečo, ki je sploh ni bilo, zato pravijo poznavalci nikomor nikoli gotovine. Če to zahteva tisti, recimo, oškodovanec, pa izpolnite poročilo, pa pokličite policijo, pa boste hitro videli, kako hitro bo zginil takle prevarant.
1: Sem nam povedal, zdaj zgodbo za cel film.
2: Ja, za cel film. Vse to so take zanimive stvari.
0: Cel film bi lahko posnel v obisku Lakersov v Sloveniji. Ste na tej strani očitno tudi s prilogo.
2: Ja, tako je. Veš, kako je športni dnevnik ekipa. Se pravi nekaj malega o športu, pa se zdaj zelo veliko dogaja zadnje čase, pa seveda svet24.si, kjer pa so na voljo vedno sveže novice.
1: Odprta vsa vrata v svet.
0: Tak. Hvala.
1: Lep ponedeljek, Andraž.
3: Hvala. Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Tole je bil ansambel Glas, zdaj na glas ponovimo vreme, ki nas čaka danes in v prihodnih dneh. Ponedeljkov dan bo jasen, sončen, s temperaturami do 29 na Primorskem, celo do 31 stopinj. No, po noči prihajajo oblaki, jutrišen torek bo tako tudi nekoliko deževen, povsod po državi temperature bodo nižje kot danes, največ do 27 stopinj, no potem pa v sredo ponovno prihaja razjasnitev, ki bo vztrajala tudi v četrtek.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Pol devet bo še na ceste, zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Zaprt je počasni pas na Primorske avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeča in razcepom Nanos in proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec v obeh primerih zaradi tovornjaka v okvari. Zastoj je na Štarske avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in v smeri proti Mariboru pred predorom Pletovarje pa tudi od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjske avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in na Primorske avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna pa od Vrhnike proti Ljubljani. Radar v Šenfidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, še eden meri na Verdu pri Vrhniki nasproti avtoservisa. Če je še kakšen 0,80, 13,02.
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro, Žiga Deršek
2: in Nina Cestnik Pavlič.
0: Ja, sva tole jutro vaša družba, ne bova pa več dolgo sama, pravzaprav se že v naslednjem vklopu javljava z glasbenim obiskom.
2: Res je, ansambla, ki je začel svojo pot na Dobju pri Planini, tam so prejeli prvo nagrado, potem nadaljevali svoj uspeh na letošnjem Števerjanu, kjer so bili drugi, gre za gajsne muzikante, ki bodo hoteli ali pa želeli oziroma želijo osvojiti tudi festival Ptuj.

0: Tole je torej tekmovalna skladba Gajsnih muzikantov letošnjega festivala Ptuj, ki ga bomo veliko omenjali prihajajoče dni na Veseljaku, kajti približuje se, zgodil se bo 4. septembra.
1: Res je, med člani ansambla pa na Ptuj iz različnih koncev Slovenije, od Škofje Loke, Črnomlja, Dobja do Ptuja tudi imajo domačine v ansamblu, pa iz Rogaške Slatine so tudi iz Sevnice. Usklajevanje zato ni za njih vedno preprosto.
0: Skratka, o festivalu Ptuj zelo kmalo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav si.
7: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
7: In Atomic Harmonic.
10: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova, res najlepše brizga.
11: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, zelo smo veseli, da je že praktično za ovinkom, ker ga vsako leto tako nestrpno pričakujemo. In pričakujemo ga tudi letos s številnimi ansambli, ki so nam zaupali, kaj, predstavljanje njihovih tekmovalnih pesmi, a ne?
2: Tako, vsi ansambli letošnjega festivala Ptuj se torej predstavijo na veseljako in zdaj so minute namenjene gajsnim muzikantom.
1: Z nami sta Domen Bač, harmonikar ansambla in Maša Demšar, pevka. Eno lepo dobro jutro. Ja,
3: lepo. Jutro. Dobro jutro. Živjo.
1: Prej smo že omenili, da ste iz raznih koncev Slovenije, od kod sta pa vidva prišla?
3: Ja, jaz sem iz Reteč, zraven Škofje Loke. Da,
4: ja, jaz sem se pa pripeljal iz Kozjanskega, iz Dobja pri Planini.
1: Bližje torej Ptujo.
2: No, in pa ko je Žiga že omenil, a ne, da prihajate z različnih koncev, z katerih krajev še vse prihajajo vaši člani ansambla, dajte malo predstaviti, pa koliko časa pravzaprav ste že skupaj,
4: ja,
2: kot ansambl.
4: Ansambl deluje 2 leti, prihajamo pa res iz različnih koncev Slovenije, vse od Ptuja, Rogatca, Sevnice, pa vse tja do Črnomla, pa seveda Škofje Loke in pa Dobja pri Planini. Zbiramo se pa v Dobju, pri meni ali pa v kulturnem domu, kjer pa res redno vadimo, pa ustvarjamo, pa delamo na novih skladbah.
1: Da smo slišali, da vas je več kot 2 zagotovo. Za kako zasedbo gre?
4: To gre v bistvu za zasedbo kvintet s pevko, to klasično zasedbo, mogoče malo v stilu Veselih svatov, v Vražjih muzikantov, še vseeno se podržimo tega klasičnega zvoka in pristopa.
2: Kaj vas je letos prepričalo, da se prijavite na festival Ptuj, da tam nastopate, da tam tekmujete?
3: Ja, predvsem si želimo našo glasbo ponesti v svet, tako, in tudi teli festivali so res taka lepa priložnost, da se v ozadju sploh podružimo še z ostalimi člani iz drugih ansamblov, ja, in da uživamo, da ponesemo to noto še na odr.
1: Že prej smo se pogovarjali, da vam narodno zabavna glasba veliko pomeni, da izhaja že praktično kaj iz vaših kuhen, ker ste ob nedeljah poslušali veseljaka in zraven jedli odlično govejo župco. Letos praznujemo 30 let, verjetno to veste, ne?
4: Seveda, seveda.
1: Kaj pomeni vam veseljak? Kakšen pečat je po vajnem mnenju pustil v slovenski glasbi?
4: Res dober pečat. Mislim, da je narodno zabavno glasbo približal ne samo starejši populaciji, ampak vsej populaciji v Sloveniji in res daje to dobro noto po celi Sloveniji.
3: Ja, res, če tako pogledaš, zdaj v zadnjem času je res tudi med mladimi ta glasba tok popularna in tok jim je prirasla k srcu in je res lepo gledati pod raznimi odri tok veliko število mladih in starejših seveda, ki jo poslušajo in uživajo. Tako,
2: no,
3: da to je super.
2: Priljubljenost narodno-zabavne glasbe, če bi jo vidva morala ocenjevati recimo številko od 1 do 10, katero številko za to priljubljenost med mladimi s to glasbo bi izbrala, pa zakaj?
4: Mislim, da se bova kar strinjala
3: oba. Povoj se, a ne, ja.
4: 10,
3: kar
4: 10.
3: Kar ena desetka.
1: Super.
2: No, Lušno. Sicer pa mi zdaj gremo k muziki, a ne muzika, ki bo tudi del letošnjega festivala Ptuj. Vaša tekmovalna skladba, za katero mimo grede tudi veseljaki seveda že lahko glasujete na spletni strani festivala Ptuj. Glasovanje poteka že vse od 16. augusta in tudi danes.
1: Gre za skladbo Ponudi roko sočloveku, kdo jo je ustvaril?
4: V bistvu rad bi povedal anekdoto te skladbe.
1: Prosim.
4: Sama skladba po sebi ima tako dobrodelno noto in v bistvu že na samem začetku se je tako začelo, ko je avtor besedila, Matej Trstenjak, objavil na socialnih omrežjih, da mladim ansamblom želi pomagati in da dal pogled datoteku z besedili. In v bistvu zaradi radovednosti mu je spisal, pa če bi lahko dobil ta pogled in sem šel čez besedila. In me je res, ko sem prišel do Ponudi roko sočloveku, me je res ta skladba tako nagovorila, ker smo res v takem času in prostoru, kjer zavlada tudi vojne in spori med ljudstvi po svetu in še posebej pa se mi zdi, da so posledice na otrocih, ki vem, da nimajo takega otroštva, ko smo ga lahko imeli mi, mirnega, razigranega. Tako da v bistvu je pa res potem bilo tudi pri ustvarjanju melodije in aranžmaja toliko lažje, ker je bilo tako globoko besedilo, da me je nagovorili.
1: Če prav razumem, si ti napisal melodijo.
4: Tako, in aranžma.
1: Lepo.
3: In tudi, če poslušaš Kitice, a ne, v bistvu že čisto od začetka pa do konca pelje o tem, da se pravi, pesem govori o tem, da pač nas čez življenje razni križi in težave se dogajajo in pač res moramo hoditi čez mnogo katero stvar, ampak na koncu je še vseeno pomembno to, da na koncu ponudimo roko, da pomagamo drugim, da se za druge darujemo in da nekaj storimo za bližnjega, tako da je zelo tako lepo sporočilo.
1: A smo tole kar poslušali?
2: Ja, te nič več dodajati, spust.
1: Gajsni muzikanti, ponudi roko sočloveku.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Predstavljamo te dni na veseljaku kandidate, tekmovalce, ansamble letošnjega 57. festivala Ptuj. Tole jutro so to Gajsni muzikanti, z nama v studiu sta še vedno Domen in pa Maša. Pa če se recimo za trenutek ustavimo pri besedi Gajsni, a ne? No, sej, sodeč po vašem govoru, pa tu ste kar Gajsni, ampak vsem, kje ste se vi najbolj naslonili na to besedo, zakaj?
2: No sej, kaj v bistvu sploh pomeni ta beseda Gajstana, ne? To je v bistvu nek navdušen človek, ki zelo rad opravlja to, kar pač si zada. In v bistvu to smo lih mi, navdušeni nad to glasbo, da jo želimo si odati v svet. In to je to. In to nas po mojem, da najbolj opisuje za to Gajstni muzikanti.
1: Naj vam ne zmanjka te Gajstnosti, a ne?
3: Je pa seveda tudi en pomen na Štajerskem. Je za feferone, na primer, kaj močno pekočega ali pa na primer za kakšno žganje, ko te imaš za pečo dol po grlu, pusti tak okus, mi pa tudi s svojimi nastopi in svojim ustvarjanjem upustimo dober vtis na publiki in še dolg se spominja nas.
4: Muzikalno najbolj Gajstna bi lahko bila tukaj Maša, ne, ker ti tudi študiraš glasbo.
2: Ja, recimo, da tudi znanje vpliva na to. Ne, ja, mislim, še vsem je treba pri tolkih fantih, kdaj pač mal.
4: Si tudi ti kdaj kulinarično pekoča?
2: tudi, imam rada različno hrano, seveda, tudi no, malo bolj pekočo.
1: Smo slišali tekmovalno skladbo vašo letošnjega festivala Ptuj, je pa ta festival poseben tudi zato, ker na plano potegne tudi skladbe iz slovenske zakladnice. Vi ste izbrali katero skladbo?
3: Skladbo Uboh in rad zahajam, Alfred Kvinteta. Se pravi, izbrali smo zaradi tega, ker smo želeli predstaviti dva različna koncepta. Se pravi, pri naši avtorski skladbi je na vokalnem poudarku na Maši, da se pokaže seveda, ji damo prosto, da se pokaže tudi v instrumentalnem delu, se pokaže tudi instrumentalisti. Pri skladbi Uboh in rad zahajam pa sloni na instrumentalu in na dvoglas in petjo in smo želeli pokazati še ta stil, standardni stil narodno-zabavne glasbe.

0: Kakšna polka?
1: Tako, to je ta skladba, ne, kjer boste pokazali, z kakšnega testa ste. A ne?
0: Ja, sicer pa bodo zagotovo tudi že z valčkom, a ne, ker v bistvu gre kar za tak konkreten valček. Kaj bi si želeli, tako kot ansambl z nastopom na Ptujskem festivalu, morda Maša Korenove plakete?
2: Ja, lepo bi bilo, res bi bilo fino, ampak predvsem pa je pomembna energija na odru. Mi si res želimo, da bi uživali, da bi se sprostili, da bi to sporočilo pesmi predal naprej publiki. Če pa bomo za to si zaslužili še kakšno nagrado več, pa bi bilo tudi zelo lepo, ja, bi bili zelo počaščeni in veseli.
1: Maša in Doman zdaj imata priložnost, da v imenu gajsnih muzikantov povabita veseljake, da glasujejo prav za vas, kajti letošnji Ptujski festival. Ena tretjina glasov se prispeva spleta, dve tretjini ljudi, občinstva na festivalu, tako da zdaj samo prepričajte, da ste gajsni muzikanti ta pravi za njihove glasove.
3: Ja, gajsni muzikanti želimo, da se ljubitelji polk in valčkov pridružite na spletni strani Festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj in presodite sami. Če boste dali kakšen glas za gajsne muzikante, pa bomo še tako bolj srečni.
2: Tako je, bi bili zelo veseli.
0: Vabljeni k glasovanju, www.ptujski-festival.si. Poslušajte skladbe, oddajte glasove, vstopnice za festivalski večer pa kupite na eventim.si. Hvala lepa za obisk.
1: Se vidimo 4. septembra na Ptuju.
2: Hvala, hvala vama,
3: se vidimo.
4: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rosc. Slovenski trg dela še naprej zaznamuje izrazito pomankanje določenih kadrov. Med najbolj iskanimi so delavci v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu, vozniki težkih tovornjakov, vzgojitelji, zdravstveni delavci, kuhinski pomočniki, skladiščniki in prodajalci. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje so za Svet 24 pojasnili, da se glavni primanjkljaj delovne sile kaže predvsem na področju izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, predelovalnih dejavnosti, gradbeništva ter prevoza in skladiščenja. Umetna inteligenca pa medtem že vpliva na trg dela, predvsem pri procesih avtomatizacije in robotizacije, pojasnjujejo na zavodu. Opažajo pa tudi, da junior pozicije izginjajo, saj njihove delovne naloge prevzema prav umetna inteligenca. Slovenski in hrvaški koželčani, ki živijo ob Kolpi, že 20 let opozarjajo na težave s skupno čistilno napravo. Ta naj bi že od začetka obratovanja delovala nezanesljivo, v zadnjem času pa so zaradi nizkega vodostaja reke njene pomankljivosti še očitnejše. Iz naprave namreč v Kolpo odteka ta neustrezno očiščena odpadna voda in pogosto tudi blato, poroča Dolenjski list. Naprava pogosto povzroča neprijetne vonjave, občasno pa prihaja tudi do izpadov in drugih težav pri delovanju. Domačini pričakujejo, da bodo pristojni težave končno resno obravnavali in poiskali trajno rešitev v interesu vseh. V Bovcu je v nedeljo po skoku v Sočo umrl 56-letni državljan Avstrije. Nesreča se je zgodila malo po 11. uri, moški je po skoku sprva še plaval, nato pa so plavalci opazili, da je obnemogel in ostal z obrazom v vodi. Potegnili so ga iz vode in poklicali reševalce, vendar kljub hitremu posredovanju kopalcev in reševalnih služb 56-letniku ni bilo več pomoči. Zaradi obsežnega požara pri mestu Renom, ki je izbruhnil v soboto, so oblasti v ameriški zvezni državi Nevada v nedeljo prebivalce ogroženih območij pozvale k evakuaciji. Po besedah županje Rena Hillary Shive jih je okoli 62 000 že zapustilo svoje domove, še 45 000 pa so jih pozvali, naj se na odhod pripravijo. Požari do nedelje popoldne po lokalnem času opustošil več kot 6000 hektarjev površin, z ognjem iz zublji se spopada okoli 800 gasilcev. Plameni so že uničili nekaj hiš, poškodovanih je 6 ljudi, med njimi 3 reševalci. Želimo vam lepo nedeljek, z novicami bomo z vami spet čez eno.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izgala ta njegova resna reče brizga.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Ponedeljkov dan bo sončen, tudi vroč, na Primorskem do 31, drugi je največ do 29 stopinj Celzija. Po noči prihajajo od zahoda oblaki, tam bodo najprej padale dežne kaplje, jutri čez dan bodo padale tudi drugje. Zjutraj temperature od 11 do 16, ob morju okoli 19, jutri čez dan največ do 27. Sredina tedna, sreda bo dan, ko se bo zopet razjasnilo, v četrtek bo še naprej sončno in vroče.
10: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
11: 4 minute čez 9 še na ceste, zaprt je prehitevalni pas na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani takoj za priključkom Vodice zaradi prometne, nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Predmet na vozišču leži na Primorski avtocesti na prehitevalnem pasu proti Murski Soboti med priključkom Pernica in okopom Močna. Promet poteka izmenično enosmerno na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi zaradi prometne, zaprt je še počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeča in razcepom Nanos in proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec v obeh primerih zaradi tovornjaka v okvari. Zastoj še na Štarski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in v smeri proti Mariboru pred predorom Pletovarje pa od Krtine proti Ljubljani. Tudi na Dolenjski avtocesti gre počasi od Biča proti Ivančni Gorici. Radar je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, merijo še na Verdo pri Vrtniki nasproti avtoservisa. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
14: Z vami je veselja.
9: Dober dan. Ja, 6 minut čez 9 je pa res že dober dan z veseljaka, kjer še tole uro z vami ustrajava Žiga Deršek.
11: In Nina Cestnik Pavlič. V nadaljevanju se veseliva tudi družbe Simona Golobiča, ki danes obravnava ansambl Otavija Brajka. Še pred tem pa za začetek ure Dejan Dogaja.
9: Rad te imam.

0: Beljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljene veseljakinje in veseljaki. Primorci smo veseli ljudje. Takšno misel sta v poskočni polki leta 1988 potrdila Ivan Sivec in Otavio Brajko. Skladbo najdemo na kaseti Dobar dan prijatelji, ki ga je založila beograjska založba RTB. Prvi ansambel na Primorskem z diatonično harmoniko je bil ansambel Otavija Brajka, ki se je formiral že leta 1969. Odlikoval jih je izviren zven in pa izvirne melodije, ki jih je za ansambel komponiral kar vodja sam. Otavio se je že pred svojim ansamblom glasbeno udejstvoval, namreč bil je klarinetist v ansamblu Vandručki. Otavio je pevsko sodelovanje najprej sklenil z brati Boštjančič iz okolice Ilirske Bistrice, nato pa je le te zamenjal s pevskim tercetom oziroma duetom, ki sta ga dolga leta tvorila Zvonko Pavšič in Nadja Bezjak. Ansambel je v 20 letih za slovensko tržišče posnel 12 albumov, leta 1996 pa je izdal še 13. album v prenovljeni zasedbi. Brajkov ansambel je rekorder po številu nastopov na ribiškem prazniku v Izoli, treba pa je omeniti tudi številne nastope širom po Sloveniji in čez oceanske glasbene turneje v Argentini, Urugvaju, Braziliji, dvakrat so bili na turneji v Avstraliji, kar 4-krat v Kanadi in Ameriki. Ponosni so tudi na njihov nastop, ko so v Kopru igrali kubanskemu predsedniku Fidelu Castru in nekdanjemu predsedniku bivše republike Josipu Brozu Tito. Današnji predstavniki glasbenega arhiva so Otavio Brajko, diatonična harmonika, Slavko Baranja, bas kitara, Branko Bembič, ritem kitara, pevski duet pa sta tvorila Nadja Bezjak in Zvonko Pavšič.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izgala ta njegova res najlepše brizga.
2: Gremo v hribe, prosim.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
6: Ker domača je najboljša.
5: Za vas občina Domžale. Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
1: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
7: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sanaamicus.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: sončno in vroče, no razen če zlahka premagujete 31 stopinj Celzija oziroma toliko jih bodo namerili na morju ob obali, druge največ do 29. Po noči zahoda prihajajo oblaki, prinašajo najprej tja dežne kaplje, jutri čez dan tudi v kakšen drug kotiček Slovenije, sicer pa jutri kar nižje temperature od današnjih, največ do 27 stopinj Celzija. V sredo prihaja razjasnitev, sončno vroče vreme bo tako ustrajalo tekom sredinega dne, pa tudi v četrtek.
1: Na ceste posledice prometne nesreče so umaknili na gorenjski avtocesti proti Ljubljani takoj za priključkom Vodice, ostaja pa zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Promet poteka izmenično enosmerno na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi zaradi prometne. Zaprt je še počasni pas na primorske avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec, takoj zaradi tovornjaka v okvari. Zastoj so še na štajerske avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in v smeri proti Mariboru pred predorom Pletovarje in od Krtine proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica pa na cesti Lesce Bled prav tako. Počasi gre tudi v teh dneh v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Radar pa na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za kamnoseštvo in če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobar dan, veseljaki, Žiga Deršek
1: in Nina Cestnik Pavlič.
0: Jaz vas z vami še do desete, potem predajava štafeto veseljakovemu dobremu dnevu. Vas pa midva v tem času še povabiva v Planico na naše zadnje druženje letošnjih pohodov, Laško gremo v hribe. Tako da, koliko hiter so minili ti pohodi, res vsi so bili fantastični in verjamem, da bo tudi sobota, kaj vse se bo dogajalo, kdo bo z nami poveva v nadaljevanju. Amava še kaj drugega pametnega zdaj zapovedati?
1: Ja, ne pozabiti, da bova kmalo povedala tudi o naši nagradni igri. Nekaj zadnjim sem hodil po ulici, me je skoraj sosed ostavil in je rekel, kje se da kupi ta zlatorogov ruzak? Sem rekel, zaenkrat je treba imeti dost srečo v kakšni nagradni igri in morda je že danes na vaši strani.

0: Zlatorogov Rusak.
1: Gremo v hribe, Laško, gremo v hribe, vsi koraki zdaj vodijo v Planico. Po petih osvojenih vrhovih, petih zbranih žigih nas 29. augusta, to bo ta sobota, čaka veliki finale 17. sezone.
2: Ja, štartamo ob 9:30, sicer pa je res, da točno ob 10:00, seveda z uradno himno. Tokrat bomo skupaj do 15. ure, srečali se bomo natanko pred Nordijskim centrom Planica, ker pa gre seveda za naše pohodnje. Hodniške izzive, lahko tudi tokrat sami izberete svojega, kako boste prišli do cilja. Lahko je to recimo možnost 21-kilometrskega pohoda iz moje strane, lahko greste pa kakšno krajšo pot, družinsko pot recimo iz Rateč.
1: Naprimer, najprej Gojzar in teren, ki tokrat ne bo premagoval strmin, zato ker sledi seveda potem ena prava taka hribovska veselica v Planici, kot nam je to zdaj že kar navadi nekaj let.
2: In ne samo, da imamo zadnji poletno počitniški teden, vstopamo tudi v zadnji teden Zlatorogovega Ruzaka, torej nagradnih iger, za katere smo skupaj z glasbeniki pa tudi pomembnimi akterji naših pohodov pripravili kratke izzive na naših družabnih omrežjih, kjer tokrat najdete Roka Piletiča, sicer pa v komentarjih lahko sodelujete za te lepe nagrade.
1: A gremo preveriti, tere so te lepe nagrade. Laško paket in dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo v Kopru od 3. do 9. septembra letos.
2: Tako.
1: Glavna nagrada tega tedna, tudi Zlatorogov Ruzak. In ker je akcija pri koncu, klicaj, imamo še glavno nagrado za celotno sezono, ki bi znala zanimati vse tiste, ki ste bili na ti tudi z glasbeniki in z vsem glasbenim dogajanjem. Namreč majica s podpisi vseh nastopajočih je pripravljena za to, da dobije srečnega lastnika ali lastnico in ba je na njej tudi avtogram kolegice Cesnik Pavlič.
2: Petkove pumpe. Tako. No, sicer pa še enkrat velja omeniti, da za finale, glasbeno finale v Planici poskrbijo Atomic Harmonic, Dejan Dogaja in pa skupina Agropop. Himno nam v soboto v Planici zapoje Rok Piletič. Skratka, vi samo, tako kot smo v Planici vajeni, prevzamete na izhodišču zapesnico in se nam pridružite v Planici.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo v Planico. Z vami bom užival v dobri hrani, glasbi in seveda dobri pijači, tudi Rok Piletič.
3: Gremo hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Marica, kliči rešilca.
1: Radio Veseljak. Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK. Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo! Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Morate zamenjati gume.
6: Avtosvetek.
5: Bi radi oprali avto.
6: Avtosvetek.
5: Potrebujete avtoservis.
6: Avtosvetek.
5: auto-svetek.si.
6: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
7: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe, prav si.
9: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
11: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
9: Agropop.
11: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
9: In Atomic Harmonic.

0: Šport.
1: Šport na veseljaku.
2: Danes Grega Videtič.
3: Ja, Grega, spoh, mislim, vse sem rekla, ne spomnim se Grega iz ekipe SN, seveda drugače se ne spomnim, da bi bila skupaj kdaj takole v etru. Se srečujemo po hodnikih.
2: Pozdravljen.
4: Pozdravljen, dobro jutro vsem.
3: Tako da, lepo, lepo, ja. Da si prišel zdaj malo povedati, kaj pa Lakers si pa v Sloveniji pa tako naprej.
2: Ba je še niso šli.
4: Ne, še bi mogli danes jutraj, oziroma v danskih urah, ampak je prišel do manjše spremembe. Luka Dončić jih je prosil svoje soigralce, če bi lahko bili zraven neki, pri neki dobrodelni akciji. Seveda mu niso mogli reči ne, tako da kot pravi soigralci, ekipni duh in tako naprej, so se odzvali v bilo in bojo upravili še to dobrodelno akcijo. Zakaj se pa gre? Pa vprašanje, mislim, je precej zavit vse to skrivnost, ne rabijo te dodatne publicitete, verjetno si niti želijo, da se izognemo mogoče malo velikemu kaosu, je to vse tako bolj potiho poteka. Bomo pa zagotovo zvedali, ker bojo dali do Tonjeva.
3: Ja, glede na to, a ne, da jim je Luka najel zasebno letalo, ne, se lahko zmišljujejo, kdaj bo nazaj poletelo v Los Angeles, ker nimajo redne linije, pa ti surnika, ne, ja, takrat moramo iti.
4: Ja, tako.
3: Ampak je pa plan, da grejo kaj danes popovdan?
4: Potem? Danes ob treh naj bi odletel iz ljubljanskega letališča, se vrnil v Los Angeles, Luka verjetno bo ostal še kakšen dan tukaj. Potem pa že čas priprave se začeli.
3: Ok, Lakers vikend bi lahko rekli, a ne minulim Lakers dnevom.
4: Ja.
2: Zdaj pa hitro še rečemo kakšno o Celjanih, prosim, da se ne bo delala krivica.
4: Ja, da bo dalja gajša kasela, verjetno.
2: Ja, tudi.
4: Ja, Celjani igrajo v sredo za Ligo prvakov, za ligaški del Lige prvakov, tekma za biti ali ne biti v Celju, razprodanem Celju, pravo navijači, vsa čast.
3: Res.
4: V razprodanem Celju igrajo za Ligo prvakov, če jim uspe, sijajno, super za slovenski šport, odlična novica.
3: Prva tekma 1-1.
4: Kar, mislim, glede na predstavo, ja, vsekakor v Celju, na krilih navijačev, imajo izjemne možnosti.
3: Tako.
4: Tudi za 20 milijonov, ne smemo to pozabiti,
3: ja.
4: Igrajo za kar lepo nagrado v Ligi prvakov, UEFA je zelo redovdarna v teh tekmovanjih. Tako da upamo, držimo pesti iz športnega vidika, iz finančnega vidika, vse.
3: To je športna vročica tega tedna, Grega, zagotovo.
4: Ta teden, pa da ne obmenjamo še kolesarstvo, teda je Pogačar na VLT, košarkari tudi igrajo, tako da bo veliko stvari, veliko se bomo še lahko pogovarjali ta teden.
2: In se veselimo, da vsega tega skupaj je z vami.
3: Sicer pa spletna stran ekipe,
2: tako,
3: dobrodošli, da
2: jo
3: klikate in prebirate.
4: Ja, glede spoh, kar bo danes z Luko in Lakersi.
2: Ja, tako. Pa je Milkovič na terenu, bo zagotovo opremljen, ja, z vsemi podrobnosti.
3: Zato je imel Grega zdaj to čas, priložno, srečo, ne, da je lahko prišel na ujetr veseljaka. Hvala, Grega.
4: Hvala vam.
2: Hvala.
4: Hvala, živeta.
0: Provitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: No,
3: 3 minutke mava še, jutranje budnice, pol prihajajo novice ob 10 in seveda veseljakov dober dan.
2: 3 minutke bova izkoristila za odlično glasbo, Til, če jih prihaja šminko, kako,
3: ja,
2: je tvoja?
3: Ej, moja šminka je pa dobro zdržila, daj sem jo namazala, ob 6:30 jutri.
2: Ja, pred 5 minuti mi nekaj zelo flancala.
3: Ne, v redu.
2: Lepo bote do jutra zjutraj. In seveda z nami še naprej, da ne bo pomotena.
3: Ja, seveda, lep dan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja državnega zbora, na kateri bi jih razpisali, pa bo predvidoma sklicana za torek. V koalicijskih strankah predlagajo, da se referendumi izvedejo 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Slovenski trg dela še naprej zaznamuje izrazito pomankanje določenih kadrov, med najbolj iskanimi so delavci v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu, vozniki težkih tovornjakov, vzgojitelji, zdravstveni delavci, kuhinski pomočniki, skladiščniki in prodajalci. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje so za Svet 24 pojasnili, da se glavni primankljaj delovne sile kaže predvsem na področju izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, predelovalnih dejavnosti, gradbeništva ter prevoz in skladiščenja. Umetna inteligenca pa med tem že vpliva na trg dela, predvsem pri procesih avtomatizacije in robotizacije, pojasnjujejo na zavodu. Opažajo pa tudi, da junior pozicije izginjajo, saj njihove delovne naloge prevzema prav umetna inteligenca. Avtobusna postaja Ljubljana, ki jo od 1. julija upravlja družba Nomago, se je preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti. Tam bo do zgraditve nove postaje ob Vilharjevi cesti. Upravljavci uporabnikom upoljubljajo sodobnejšo infrastrukturo in bolj tekoč promet. Postaja bo sicer po napovedih zaživela postopno. Kitajski spletni trgovec Shein po 1. septembra začel kotirati na borzi v Hongkongu. S tem dolgo pričakovanim borznim debijem želi spletni trgovec zbrati 1,7 milijarde dolarjev. Do konca lanskega leta se je število povprečnih mesečnih evropskih uporabnikov povečalo na kar 156 milijonov, s čimer je Shein postal ena največjih spletnih trgovin v Evropi, skupaj s kitajskim AliExpressom, ki beleži 193 milijonov uporabnikov, in Amazonom, ki jih ima približno 180 milijonov. Imajte lep dan tudi v naši družbi.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav si.
2: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop. In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Jupi, jupi, živalice so tu, Merkator priditi, živalce zveri si.
7: V Merkatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Merkator.
8: Sno.
9: Lep dobar dan, draga družba, poglejmo, kakšno vreme imamo in kakšno bomo seveda imeli. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan majstral, najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem pa tja do 31. V tem trenutku 20 na Bledu, 21 v Krškem, 23 v Vojniku, 25 pa v Novem mestu.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Poglejmo še na slovenske ceste. Posledice prometne nesreče so umaknili na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, takoj za priključkom Vodice, ostaja pa zastoj, seveda ne pozabite na reševalni pas. Promet poteka izmenično enosmerno na glavni cesti Novo mesto Metlika, v Gotni vasi zaradi prometne nesreče. Poglejmo še zastoje. Na štajerski avtocesti so v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje ter tudi od Krtine proti Ljubljani. Zastoj prav tako na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Kozarjem ter naprej, se opravičujem, po primorski avtocesti proti Brezovici, tudi na cesti Lesce Bled, zastoj pa v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Še en radar ste opazili, ta vas čaka v Grosuplju pri El Stabu. Če opazite še kakšno novost, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.

Lep dober dan se skupaj, 6:10 jih imamo, jaz vam želim en prekrasen ponedeljek, zdaj pa res gremo v tisto ciljno ravnino avgusta, še zadnji teden je pred nami, užite ga kolikor se da, predvsem tisti, ki vas čaka, seveda naslednji teden že šola. Ja, kaj ne rečem, hitro je šlo mimo, ampak slovensko glasbo gre to vse lažje, v nadaljevanju z nami ansambl Banovšek in moj meh. Za smeh uživajte z nami.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite KDL.si.
5: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
7: Kako je dobra goveja župca.
8: Na domači župci za veseljake velja. Kupiš 4 kosila, 5. dobiš za ston. V soboto 29. avgusta ob 12. v Češminovem parku v Domžalah vas čakajo pravo slovensko kosilo. Firbci, Boris Kopitar in Kaja Kovačič s čestitkami in pozdravi. Nato pa Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si. Za vas, občina Domžale.
9: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: A veste, kaj bo najboljša stvar pri tokratnem sobotnem kosilju? To, da ga ne boste rabili kuhati vi. V soboto 29. augusta vas ob 12. uri vabimo v Češminov park v Domžalah, kjer vas čaka domača župca. Pravo, tradicionalno slovensko kosilo na prostem, potem pa ja, 12 ur slovenske domače glasbe. In za vse vas, veseljakinje in veseljake, imamo mi še eno dobro novico. Če kupite 4 kosila, 5. dobite gratis. Jaz mislim, da lepše ne more biti, zato vas vabimo, da si že zdaj, torej že predčasno, zagotovite kosilo na govejazupca.si, torej na spletni strani govejazupca.si. Vabimo pa vas tudi, da obiščete naš Facebook in Instagram Veseljaka, saj tam danes poteka prav posebna nagradna igra, v kateri podarjamo 2 bona za kosilo na torej domači župci, kar pomeni, da kosilo lahko prejmete brezplačno. To je pa tudi neki vela, je tako. Ne pozabite torej pravo slovensko tradicionalno kosilo to soboto 29. augusta v Češminovem parku v Domžalah.
0: Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi, ples ter 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.

0: ansambl Toneta Rusa in Rodni dom, mi pa gledamo, ja, proti nebu. Danes bo pretežno jasno, po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru pa v zahodnih krajih nekaj krajevnih padavin, predvsem ob morju in tam v okolici, tudi nevihte. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma tudi ponehale. Najvišje dnevne temperature od 22 pa tja do 27 stopinj Celzija.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Poglejmo še na slovenske ceste, kaj se dogaja. Promet poteka izmenično enosmerno na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi zaradi prometne nesreče, kje so zastoji na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro, pa v smeri Maribora ter pred predorom Pletovarje in od Krtine proti Ljubljani. Tudi na dolenjski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti prav tako zastoji v smeri Kopra pred priključkom Postojna, tudi na gorenjski avtocesti od Broda proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarjem ter še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled, zastoj pa v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. En radar ste opazili, ta je na Podbrezjah pri osnovni šoli vas čaka. Če opazite še kaj novega, nič 80-13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.

Res je, Tomas, v vaši družbi 5 čez pol 11, že na veseljaku nadaljujemo z ansamblom Še 5, pa dolenskimi veseljaki, pa tudi naša Darja Gajšek vam zapoja vse to v nadaljevanju, zato ostanite v naši družbi.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, bolečine v križu, kot vemo, so definitivno ena najpogostejših težav marsikaterega veseljaka ali seveda veseljakinje. In največkrat se pojavljajo v spodnjem delu hrbta, včasih sevajo v zadnico, stegna ali pa celo v noge, kar je res neprijetno. Nekateri občutijo blago nelagodje, drugi ostro pekočo bolečino, ki seveda otežuje vsakodnevne dejavnosti, predvsem pa poslabša kakovost življenja. Vzroki za bolečine v križu so zelo različni, pogosto pa med seboj tudi povezani. Slaba drža je en primer, zlasti dolgotrajno nepravilno sedenje ali pa večurno stanje na nogah, pogost razlog tudi preobremenitev, sej nepravilno dvigovanje težkih predmetov pogosto vodi do poškodb hrbtenice. In ja, če imate slučajno takšne težave, tudi vi ali pa kdo, ki ga seveda poznate, potem vam podjetje Sana Amicus ponuja rešitev, to pa je krema Ignis Calda. Krema se nanaša neposredno na boleči predel, kjer začne učinkovati v nekaj minutah, ne obremenjuje prebavnega sistema in ne povzroča zaspanosti za razliko od nekaterih tablet. Uporaba kreme je odlična pri ponavljajoči se napetosti, začetnih znakih bolečine ali pa kot tudi dopolnitev k fizičnim vajam. Za več informacij pokličite na 08017133 oziroma obiščite njihovo spletno stran sanaamicus.si.
0: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 08017133. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčjadobrava.si.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rast. V Levici bodo nasprotovali sklicu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Po mnenju so koordinatorice Aste Vrečko gre za zamegljevanje vprašanja o referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo 11. oktobra. Po njenem mnenju gre za mobilizacijo desnih volivcev z vprašanji, ki so uperjena proti manjšinam. O takih vprašanjih pa po mnenju Levice ne bi smeli odločati na referendumu, sploh če gre za odvzem že pridobljenih pravic.
2: Kadar sprašujemo, ali lahko ima manjšina volilno pravico, nekaj, kar je že bilo določeno, kadar sprašujemo, ali kako naj financiramo neodvisne medije, ki so temelj demokracije, niso zastojni neodvisni mediji, četrta veja oblasti, in pa seveda demoniziramo tiste, ki se znajdejo v stiski, torej prejemnike socialne pomoči, na ta način se tudi usmirja gnev in pa politična ost v določene posameznike.
1: Evropska unija je ob današnji 35. obletnici neodvisnosti Ukrajine tej zagotovila nadaljno pomoč. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da so Kijevo odobrili 6,1 milijarde evrov za sisteme protizračne obrambe, strelivo in drugo opremo. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa naj bi danes tudi obiskal ukrajinsko prestolnico. Začenja se nacionalna preventivna akcija Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh. Najmlajši udeleženci v prometu so slabše vidni, vozila zaznajo pozneje, težje ocenijo njihovo hitrost in oddaljenost ter težje določijo smer, iz katere prihaja zvok. Njihovo pozornost hitro pritegne dogajanje v okolici, zato se lahko v prometu odzovajo drugače, kot pričakujejo odrasli. Vozniki morajo zato njihovo ravnanje predvidevati in omogočiti varno prečkanje ceste ter hitrost prilagoditi razmeram. Lep ponedeljek vam želimo, preživite ga skupaj z nami.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav si.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
4: Gremo v hribe,
3: projekt pivovarne Laško.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Lep dobro dan, drage veseljakinje, dragi veseljaki. 3 minute čez 11, so, gledamo proti nebu, pretežno jasno bo, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Temperature od 24 do 29, na Primorskem vse tja do 31, v tem trenutku pa 22 na Bledu, 24 v Domžalah, 26 pa v Brežicah.
10: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Poglejmo še na slovenske ceste. Prometna nesreča v veroprometu Ljubljani na Štajerski cesti v krožnem z Božičevo oziroma na zadnjem krožnem pred Stožicami v smeri Črnuč. Bodite previdni. Zastoji seveda, da so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje ter od Krtine proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti prav tako zastoji v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Post Postojna, tudi na Gorenjski avtocesti od Šmartnega proti Kosezam in naprej po Ljubljanski zahodnjem voznici proti Kozarjam ter še naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Prav tako na cesti Lesce Bled zastoj in pa zastoj v teh dneh, kot že rečeno, v Gorni Radgoni ter okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. En radar ste opazili, trenutno ta je na Podbrezjah še vedno pri osnovni šoli čaka. Če opazite, še kaj, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Držalo 11 in 5 minut je, mi nadaljujemo najprej z ansamblom Beatens, potem pa pride že kar naš poštar Lojz. O čem danes? Ja, čez nekaj minut.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta!
2: Dober dan.
3: Daj, dober dan, Lojz. Je vse v linijo.
2: Škod ti bom povedal, včasih je fajn tudi, če ni v linijo.
3: Ja, ti tu mjo ne govoriš, ke linije naj sem videl že. Ohoho.
2: O, pričakujem zgodbo.
3: Se naj kaj povajdat?
2: Ja, nekaj je. Povej, kva je bilo, kva sta mela?
3: Ja, mu je sem rekel, da sem jaz džentelmen.
2: Ha, ti pa džentelmen, to me pa zanima.
3: Ja, saj to me je tudi ona vprašala.
2: Ja, kva te je vprašala?
3: Ja, kako bi bil jaz džentelmen, pa sem rekel, da takrat, ko bi ona gumo od avta menala, da bi jaz Marajlo držal, če bi v dež.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 tur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: 3, 2, 1.
4: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje pomeri Veneta Kuchine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pobivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Marta, kam pa kam?
6: V Avtotehno Vis grem.
5: Imaš nastop?
6: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
8: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikeš.si.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Tu je Veseljak. Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, Ptuj bo 4. septembra zopet gostil najstarejši že 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. V Minoritskem samostanu vas bo pričakalo 12 ansamblov z njihovimi novimi skladbami, ki jih lahko, kot že nekajkrat rečeno, slišite že na spletni strani festivala ptujski-festival.si. Prav tam pa za tisto, ki vam je najbolj všeč, tudi že glasujete. Na samem festivalu bodo vsi ansambli zaigrali seveda tudi eno skladbo iz zakladnice narodno-zabavne glasbe, kar pomeni, da bo večer res poln same odlične domače glasbe. Vabljeni torej na Ptuj v petek 4. septembra. Vstopnice za 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj pa so že na voljo, in sicer na spletni strani eventim.si.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: in biseri, no, mi aperitiva ne rabimo, danes sploh ne, da se imamo dobro ob slovenski narodno-zabavni glasbi, ampak preden gremo naprej, seveda gledamo mi proti nebu, kaj vse bomo imeli v prihodnjih dneh, danes bo še pretežno jasno, jutri pa kar nekaj več oblakov, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije, do večera pa večinoma ponehale. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizko oblačnosti, v četrtek pa zopet sončno in nekoliko bolj uroče. Ponekod bo zapihal tudi jugozahodni veter. Kako pa je na cestah? Poglejmo, zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Tudi na Dolenjski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane med priključkom Bič in Ivančna Gorica, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Na Gorenjski avtocesti od Šmartnega proti Koseza zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Šentvid, pa na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosez, na Ljubljanski južni obvoznici od centra oboje proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji so še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled. O radarjih ne poročate, če jih opazite, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

Ja, en lep pozdrav vsem skupaj, minuta čez pol 12, je že v nadaljevanju. Se veste, sama odlična slovenska glasba, jaz vam dam svojim danes malo takim reskim in hripavim glasom mir. Ja, to je pač posledica ene take krasne poročne sobote in pa potem včerajšnje veselice v Trnovcu. Ne, obenem vse prav lepo pozdravim vse gasilce iz Trnovca, pa Joškota tudi, ko smo pol kar malo se zadebatirali in ja, potem pride ta glas, da mogoče ni ravno za na televizijo in radio, ampak tudi to bo šlo čez, ker imamo mi, kot rečeno, najboljšo slovensko glasbo. Tisti, ki ste ženi, pa dejte kaj popit s fanti z vseh

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
4: Tam je bila barka mala,
5: veseljak.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je. Res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Radio Veseljak.
1: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
2: Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
5: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po bornem kolegiju predsednika državnega zbora je jasno, v torek bodo poslanci odločali o treh referendumskih predlogih, o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Opozicijskega referenduma o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča med tem ne bo na dnevnem redu prve seje po poslanskih počitnicah. 11. oktobra bi tako utegnili odločati o štirih vprašanjih, poleg omenjenih treh še o zakonu o parlamentarni preiskavi. V Levici pa so že jasno povedali, da bodo posvetovalnim referendumom nasprotovali. Po njihovem mnenju gre le za mobilizacijo desnih volivcev in zamegljevanje vprašanja o parlamentarni preiskavi, govori Asta Vrečko.
2: Kadar sprašujemo, ali lahko ima manjšina volilno pravico, nekaj, kar je že bilo določeno, kadar sprašujemo, ali kako naj financiramo neodvisne medije, ki so temelj demokracije, niso zastojn, neodvisni mediji, četrta veja oblasti, in pa seveda demoniziramo tiste, ki se znajdejo v stiski, torej prejemnike socialne pomoči, na ta način se tudi usmirja gnev in pa politična ost v določene posameznike.
1: V državah Zahodnega Balkana se spopadajo z več deset gozdnimi požari. Najtežje so razmere v Srbiji, kjer pri gašenju pomagajo tudi gasilske enote Evropske unije, in Severni Makedoniji, kjer je ogenj ogrožal tudi domove. Z več požari se spopadajo tudi v Črni gori, Albaniji ter Bosni in Hercegovini. Izjemna vročina in več tednov trajajoča suša v letošnjem poletju pa sta Nemčijo stali najmanj 36 milijard evrov, so izračunali v okoljski nevladni organizaciji Greenpeace. Znesek škode so izračunali tako, da so sešteli gospodarsko škodo zaradi izpadov pridelka, gozdnih požarov in stroškov zdravstvenega varstva ter izgubo produktivnosti, ki jo je povzročila vročina. Zaradi nizkega vodostaja rek, kot je Ren, je bila ponekod po državi prekinjena tudi plovba po celinskih plovnih poteh. Posledično so bile posebej prizadete industrije, ki so odvisne od velikih količin surovin in umestnih proizvodov. Lep ponedeljek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Lep dober dan, veseljaki in veseljaki, poglejmo v nebo, danes popovdne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem okoli 31. V tem trenutku 25 v Slovengradcu, 26 v Vojniku, 27 pa v Žalcu.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaradi razsutega tovora je trenutno zaprta glavna cesta Kranjska Gora Gos Martuljek pri Logu. Bodite previdni. Previdno pa prav tako zaradi zaprtega voznega pasu na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Tepanje zaradi tovornega vozila v Okvari. Poglejmo še zastoje. Na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane so pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa tudi na Primorskem primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, na ljubljanski zahodnjo obvoznici od Kosezi na ljubljanski južnjo obvoznici od centra oboje proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Tudi na cestah Lucija Strunjan so zastoji, pa Šmarje Koper, Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled. Zastoji v teh dneh, kot poročamo, pa seveda tudi v Gornji Radgoni ter okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. En radar ste opazili, v Primostku vas čaka v smeri Metlike pa meri. Če opazite vi še kaj, nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.

6:12, lep dober dan sem skupaj. V nadaljevanju prihaja Simon Golobič z našo stalno rubriko Glasbeni arhiv. Tokrat bomo govorili o tem, kako so Primorci veseli ljudje. Ja, Otavio Brajko nam je to igral z njegovim ansamblom in prav o tem bo nekaj več govora. Takoj po naslednji, po ansamblu Spev in ansamblu Smehe.

Takšno misel sta v poskočni polki leta 1988 potrdila Ivan Sivec in Otavio Brajko. Skladbo najdemo na kaseti Dobrdan prijatelji, ki ga je založila beograjska založba RTB. Prvi ansambel na Primorskem z diatonično harmoniko je bil ansambel Otavija Brajka, ki se je formiral že leta 1969. Odlikoval jih je izviren zven in pa izvirne melodije, ki jih je za ansambel komponiral kar vodja sam. Otavio se je že pred svojim ansamblom glasbeno udejstvoval, namreč bil je klarinetist v ansamblu Vandručki. Otavio je pevsko sodelovanje najprej sklenil z brati Boštjančič iz okolice Ilirske Bistrice, nato pa je lete zamenjal s pevskim tercetom oziroma duetom, ki sta ga dolga leta tvorila Zvonko Pavšič in Nadja Bezjak. Ansambel je v 20-ih letih za slovensko tržišče posnel 12 albumov, leta 1996 pa je izdal še 13. album v prenovljeni zasedbi. Brajkov ansambel je rekorder po številu nastopov na ribiškem prazniku v Izoli, treba pa je omeniti tudi številne nastope širom po Sloveniji in čez oceanske glasbene turneje v Argentini, Urugvaju, Braziliji, dvakrat so bili na turneji v Avstraliji, kar štirikrat v Kanadi in Ameriki. Ponosni so tudi na njihov nastop, ko so v Kopru igrali kubanskemu predsedniku Fidelu Castru in nekdanjemu predsedniku bivše republike Josipu Brozu Tito. Današnji predstavniki glasbenega arhiva so Otavio Brajko, diatonična harmonika, Slavko Baranja, bas kitara, Branko Bembič, ritem kitara, pevski duet pa sta tvorila Nadja Bezjak in Zvonko Pavšič.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: GA++.
4: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
6: Pozor, ljubitelji dobre glasbe! 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
7: Bi radi zgladili gubice, zmanjšali podočnjake, imeli gladko kožo po vratu in dekolteju?
5: Uporabite moč narave. Sana Bakučiol, eliksir in krema. Vaša naravna alternativa retinolu.
7: Brez pekočega občutka. Lahko jo nanesete okrog oči in se brezskrbno gibljate po soncu.
8: Popolna nega brez kompromisov. Nič 80-17-33. Premium paket Sana Bakučiol vas čaka na sanaamicus.si.
9: Kako je dobra goveja župca.
10: Na domači župci za veseljake velja. Kupiš 4 kosila, 5. dobiš zaston. V soboto 29. avgusta ob 12. v Češminovem parku v Domžalah vas čakajo pravo slovensko kosilo. Firbci, Boris Kopitar in Kaja Kovačič s čestitkami in pozdravi. Na to pa Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si. Za vas, občina Domžale.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, 29. avgusta, se pravi, to soboto gremo mi še zadnjič leto skupaj v hribe in kako lahko bolje zaključimo, kot se veste, tam, kjer smo Slovenci skoraj da doma. V Planici. Že peto leto zapored se bomo zbrali pred nordijskim centrom Planica, vendar pot do Zlatorogovega kraljestva, če temu rečemo tako, ne bo za vse enaka. Tokrat si vsak lahko izbere svoj izziv. Za pohodnike bodo pripravljena 4 Zlatorogova izhodišča, od najdaljšega 21-kilometrskega pohoda pa vse do kratke poti, ki je primerna tudi za družine. Zdaj, kaj je zelo pomembno tokrat? Pohodniki se morate prijaviti na izbranem Zlatorogovem izhodišču, torej registrirati se morate oziroma vpisati v vpisno knjigo. Tam boste prejeli zapestnico, ki omogoča brezplačen vstop na zaključno zabavo, torej pred nordijskim centrom Planica. Brezplačne zapestnice bodo med 8 in 12 ura na voljo tudi pri Laško gremo v hribe hostesi ob planinskem domu Tamar. Po koncu zabave bo med 14 in 16 uro na vsake pol uro organiziran tudi brezplačen prevoz, torej avtobusni prevoz proti Ratečam, Kranjski Gori, Gozdu Martuljku in pa proti Mojstrani. Ja, zdaj, ko bodo kilometri za vsemi nami, pa bo seveda čas za, kaj bi rekel, hribovsko veselico. Na finalnem odru bodo za veliki zaključek poskrbeli Atomic Harmonic, Dejan Dogaja Band in Agropop.

0: Skupaj bomo torej, ja, zapeli Slovenci to soboto, kamor vas, se pravi, vabimo, da se podate z nami, se pravi, še zadnjič letos v Planico, tokrat gremo v hribe.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: To soboto gremo v Planico. Z vami bom užival v dobri hrani, glasbi in seveda dobri pijači, tudi Rok Piletič.
1: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Ansambl Saša Avsenika, dolge so noči, ja, včasih so dolge, včasih pa kratke. Mi gledamo, kakšno bo raje danes vreme, pretežno jasno bo še naprej, jutri spremenljivo do pretežno oblačno, nekaj ploh in neviht bo, ki se bodo razširile nad večji del Slovenije, do večera pa naj bi ponehale. V sredo nekoliko bolj jasno, zjutraj bo nekaj megle in nizke oblačnosti, v četrtek pa potem zopet sončno in tudi zopet topleje.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
0: Poglejmo še na naše ceste, kaj se dogaja. Zaradi razsutega tovora je trenutno zaprta glavna cesta Kranjska Gora Gost Martuljek pri Logu. Zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, pa na Dolenjski avtocesti tudi zastoj v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses in na Ljubljanski južni obvoznici od centra oboje proti Kozarjem ter naprej po Primorske avtocesti proti Brezovici ter na cestah Lucija Strunjan zastoji, prav tako na cesti Šmarje Koper, Lesce Bled in pa Vič Brezovica. Zastoji pa v teh dneh, kot smo že poročali tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra, sporočate, da so zastoji predvsem od Podgrada proti Gornji Radgoni, pot je po vaših besedah možno čez spodnje Ivance. Še zadnja dva radarja, poglejmo, prvi v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, drugi pa v Primostku v smeri Metlike. Če boste opazili više kaj novega, kakšno radarsko kontrolo, mogoče policijsko, nič 8013, nič 2 je tista prava, da jih zatošte.
2: Skupaj tudi na cesti.

Minuta čez pol eno že na tale 24. august. V nadaljevanju bodo z nami Čuki in kraljestvo naše sreče. Takoj za njimi pa prihaja mama vseh mam, kaj ne? Kakor pravi Lovro, mama manjka.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naša soseda Elka je zelo uhrna. Ona je celo tako zelo uhrna, da si je ime iz Jelka spremenila v Elka, da porab pri podpisu manj tinte, manj črnila. Ne? In enkrat je po nesreči v javnem WC-ju v školku padel kovanc za en cent. In ne vedela, kaj ne naredi. Rekla si je, ker se splača zdaj zamazati roke za en cent. In po daljšem razmisleku je segla v žep in ven potegnila kovanc za 5 centov in ga vrgla v školko tam, koder je bil že kovanc za en cent in rekla, ha, za 6 centov se pa že splača zamazati roke.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 tur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Novo v Interclass Cars.
4: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
6: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
7: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja, Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov in vsaka od teh, torej tako rekoč strank, je bila nekoč tam, kjer je morda danes prav nekdo od vas, torej veseljak, veseljakinja, pred odločitvijo. Danes bomo poklicali prvi dve stranki izmed več kot torej 50 tisočih strank Termošopa in zanimalo nas bo, kako sta se ogrevali prej, zakaj sta se odločili za toplotno črpalko, pa tudi kako sta izbrali izvajalca in kaj se je po vgradnji vse spremenilo. Spremljajte nas torej v židanem popodnevu in ja, slišali boste kot rečeno dve stranki, ki nam boste povedali, zakaj sta se odločili ravno za Termošop.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V torek bodo poslanci odločali o treh referendumskih predlogih, o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Opozicijskega referenduma o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča medtem ne bo na dnevnem redu prve seje po poslanskih počitnicah. 11. oktobra bi tako utegnili odločati o štirih vprašanjih, poleg omenjenih treh še o zakonu o parlamentarni preiskavi. V Levici so že jasno povedali, da bodo posvetovalnim referendumom nasprotovali. Po njihovem mnenju gre le za mobilizacijo desnih volivcev in zamegljevanje vprašanja o parlamentarni preiskavi. Nova začasna avtobusna postaja v Ljubljani, ki so jo odprli danes, bo imela kar za tretjino več mest za avtobuse. Vsak dan bo lahko sprejela 1500 avtobusov. Nova postaja se nahaja med Masarikovo in Metelkovo ulico. Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes ob tem obljublja, da je začasna postaja tudi bolj varna.
2: Začasna postaja je vsaj takšna oziroma boljša, kot je bila stara postaja. In mislim, da smo to v zelo hitrem času tudi dosegli. Gre za to, da je tukaj skoraj tretjino več mest za avtobuse, kot je bilo prej. In tudi vsa druga infrastruktura je primerljiva ali boljša, kot je bilo na stari avtobusni postaji.
1: Nizozemska prihodnje leto ne bo sodelovala na tekmovanju za pesem Evrovizija, je sporočila tamkajšnja javna radiotelevizijska hiša. Kot so utemeljili svojo odločitev, namreč glasbenega tekmovanja zaradi delitev okoli vojne na območju Gaze ni več mogoče šteti za neutralnega. Sodelovanje Izraela je že letos povzročilo ostre delitve in bojkot več držav. Evropska radiodifuzna zveza se zahtevam, da Izrael ne bi sodeloval, ni uklonila in je na koncu nastop Izraela dovolila. Posledično so tekmovanje za pesem Evrovizije na Dunaju bojkotirale Španija, Irska, Nizozemska, Slovenija in Islandija. Je pa EBU pred nekaj dnevi sporočila, da državam upletenim v oborožen spopad po novem ne bo dovoljeno gostiti tekmovanja za pesem Evrovizije. Imejte lepo popoldne tudi v naši družbi.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ošli.
5: Lep dobro dan sem skupaj, čas je, da pogledamo v nebo, popoldne bo pretežno jasno, temperatura pa med 24 in 29 stopinjami, na Primorskem okrog 31. V tem trenutku termometri kažejo 24 na Bledu, 27 v Domžalah, 28 opravičujem v Krškem, 30 pa v Novi Gorici.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Poglejmo še na slovenske ceste. Prometna nesreča vira promet na cesti Strunjan-Portorož pred krožnim na klancu. Bodite previdni. Zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golorebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Tudi na Dolenjski avtocesti je zastoj v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, prav tako na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na Ljubljanski zahodnji obvoznici tudi od Kosezi na Ljubljanski južni obvoznici od centra boje proti Kozarja ter naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoji še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled, Vič, Brezovica, to je zaenkrat to, zastoj pa tudi, kot že nekajkrat rečeno danes, v teh dneh v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Kje so radarji? Enega ste opazili, ta vas še vedno čaka v podturnu pri Dolenjskih Toplicah. Če opazite še kaj novega, saj poznate našo številko, 08013-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Res je, Tomas, v vaši družbi tako bo še nekaj časa, dokler ne pride ekipa židanega popoldneva, seveda. V veseljakovem dobrem dnevu pa nadaljujemo tudi s tem, kako ostati mladosten. Zdaj, kaj to točno pomeni, izveste čez nekaj minut. Gre za to, da če se z nečim namažete, vaša koža ostane, ja, precej mlajša, kot pa bi sicer bila. Ostanite z nami, da izveste.

0: Radio Veseljak. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri. Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Kako je dobra goveja župca.
3: Na domači župci za veseljake velja. Kupiš 4 kosila, 5. dobiš za ston. V soboto 29. avgusta ob 12. v Češminovem parku v Domžalah vas čakajo pravo slovensko kosilo. Firbci, Boris Kopitar in Kaja Kovačič s čestitkami in pozdravi. Na to pa Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si za vas. Občina Domžale.
0: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno.

0: izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, kot omenjeno, malo prej, podjetje Sana Amicus ima 100% naravno rastlinsko alternativo retinolu, ki kožo neguje brez neprijetne rdečice in luščenja. To je njihov nov produkt Sana Bakuchiol, ki poskrbi za mladosten videz kože, še preden se pojavijo izrazite gubice. Premium paket Sana Bakuchiol združuje dva izdelka, koncentrirani eliksir, ki spodbuja nastajanje kolagena in elastina, ter seveda kremo, ki kožo navlaži, gladi drobne linije in pomaga posvetliti podočnjake. Kako pa Sana Bakuchiol uporabljamo? Najprej na očiščeno in rahlo navlaženo kožo nanesemo nekaj kapljic eliksirja, nato pa še manjšo količino kreme. Še več informacij in seveda premium paket Sana Bakuchiol najdete na njihovi spletni strani, ki jo že poznate, sanaamicus.si.
0: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakuchiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. sanaamicus.si.

0: Natalija Verboten, upam, da bi tudi zame kam stekla, pa tudi če ne na Triglav. Poglejmo v nebo, ja, jasno bo. Danes, jutri pa nekoliko manj, krivne plohe in nevihte se bodo čez dan razširile nad večji del Slovenije, do večera pa večinoma tudi ponehale. V sredo se bo razjasnilo, mogoče sem ter tja še kakšen oblak, v četrtek pa prav tako sončno in tudi topleje. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Bodite previdni, zaprt tudi prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, malo pred počivališčem Tepanje zaradi vozila v okvari. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Poljana Ravne na Prevaljah zaradi prometne nesreče. Kje pa so zastoji? Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predolom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Pa tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosesi na ljubljanski južni obvoznici od centra oboje proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoji so še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled ter Vič Brezovica. Radarjev trenutno kot kaže ni, naj bo tako čim dlje, če pa jih vi opazite, javite nam to na brezplačno 08013002.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a ima že spakiral nazaj na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

Res je, Tomaš, v vaši družbi v nadaljevanju prihaja Židan popoldan, ki pa ja, ne bo sam. Seveda ne samo Židan popoldan, Lovro in Nika bosta z vami, pa tudi goste dobita, tiste, ki bodo nastopili na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj. To so Abu.

0: novo skladbo Neprespane noči, kaj vse nam bodo povedali, kako je skladba nastala, kako jo bodo seveda predstavili na Ptuji in kaj vse lahko še od njih pričakujemo, to izvesta Lovro in Nika za vse skupaj nas. Uživajte z njima in seveda zabuhi v užitenem popoldnevu, mi pa se zopet vidimo in slišimo jutri.
1: Tomaž Rot z

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Težki frajer, kao zgledam ti,
1: Ansambl Petan.

0: Mačka je Lenov Ruk. Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Rad bi ostal svetlo zvezdo sreče za te iskal.
0: Kvartet Duh. Rad bi ostal.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 tur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo.
4: Posebno obvestilo.
5: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
4: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Matični odbor je podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela. V koaliciji menijo, da bi s tem pomagali trajno brezposelnim, v opoziciji pa da je zdajšnja ureditev ustrezna in da gre za populistično vprašanje. Dva mlada nizozemska pohodnika sta se na vrhu male osojnice nad Bledom usedla na vejo drevesa, ki se je nenadoma odlomila. Oba sta zaradi tega padla po pobočju v globino in se poškodovala. Prvo pomoč jima je po naključju nudila zdravnica, ki se je v času nesreče znašla v bližini. Na kraj so pozneje prispeli tudi gorski reševalci Gorske reševalne zveze Slovenije, med njimi policist Gorske policijske enote. Poškodovana pohodnika so reševalci oskrbeli na kraju, nato pa so jo s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Ljubljanski klinični center. V Dalmaciji se gasilci spopadajo z dvema ločenima požaroma. Eden je izbruhnil pri Hvaru, drugi na otoku Čijovo, kjer je zagorelo plovilo. Največjo težavo na Hvaru trenutno predstavlja tramontana, severni oziroma severozahodni veter, ki se krepi in ogenj potiska naprej po otočju. Zaradi vetra obstaja nevarnost hitrega širjenja požara po suhem rastju. Grška vojska je v nedeljo začela premeščati enega svojih protiletalskih sistemov Patriot z otoka Karpatos na Kreto, kjer je oporišče, ki ga uporabljajo tudi ZDA. Odločitev o premestitvi naj bi oblasti sprejele v luči groženj Irana z napadi na ameriška oporišča v Evropi. Grčija naj bi se odločala tudi, ali naj podaljša ali konča namestitev svojega sistema Patriot v Saudski Arabiji, ker ta deluje od septembra 2021. Njegova naloga je prestrezanje balističnih raket in dronov, usmerjenih proti saudske infrastrukturi. Mirno ponedeljkovo popoldne vam želimo, s novicami bomo z vami že čez eno uro.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav si.
2: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
4: Izbrala si bom fanta, tizga, tale lizga. Svaj vizgana, ta njegova res najljepše bri.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Do petka bo večer manj sončno, oziroma najslabše vreme bo sicer jutri, ko pričakujemo velike enih ploh in neviht čez celoten dan, predvsem v popodnevu. Jih bomo veliko namerili, do jutra se bo zopet zasončilo. Je pa res, da bodo tudi temperature jutri nižje. Če smo jih danes namerili 28, bo jutri zgolj 22, potem pa se bodo zopet postopoma dvigovale vse do petka. In še v naslednji teden bomo namerili nad 31 stopinj Celzija, potem pa zopet kaže na spremembo vremena, ampak tako kot rečeno, mi vam to obljubljamo že 4 tedne, tako da ne nam na besedo držati.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
12: Lep dober dan še na slovenske ceste in previdno. Pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Pazite tudi na potnike, ki hodijo okrog vozila. Zaprt pa je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Poglejmo, kje so trenutni popoldanski zastoji. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred pred predorom Pletovarje. Stojite na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato tam raje izberite pot po regionalni cesti. Še en zastoj na Primorski cesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa na Gorenjski avtocesti prav tako stojite v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra. Zastoj še na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na Ljubljanski južni obvoznici od centra oboje proti Kozarjam in naprej po Primorki proti Vrhniki. Pa na regionalnih cestah zastoji Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled in Vič Brezovica. Zastoji pa v teh dneh tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. No, promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Poljana, Ravne, na Prevaljah zaradi prometne nesreče. Trenutno ob cestah vse mirno, naj tako ostane čim dlje, če karkoli opazite kje. Dobrodošli, da poveste, da povemo naprej na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
13: Z vami je veselja.
2: Z Niko in Lauro.
12: To sva midva, dobro dan.
10: To sva midva. In glede na to, kakvi zastoji so, Štajerske proti Ljubljani, jaz si ne morem, jaz jih hočem, res jih hočem grafično, zdaj, če poslušate, upam, da ne poslušate in da se boste posneli, ampak jaz jih hočem grafično predstavljati Janjo in Žigo Tominca, našo Janjo Lagno in Žigo Tominca, ker so na Agri, se morate nazaj v Ljubljano prideti.
12: Ja, ali pa morava mi dva mečkam bolj paziti, kaj vse bova povedala, ne glede na to, da nas poslušate.
10: Sam glede na to, koliko sta po mojem zaradi gužve slabe vole, bo to v vsakem primeru in na tale bom veri, se nas zdi, kakor da po politikih do zdaj tudi vremenarjem ne moramo več verjeti. Ene tri tedne smo napovedovali slabše in hladnejše vreme, na kar je v soboto skoraj že kazalo, namreč sem bil v Beli krajini, tam jih je bilo ene 15 stopinj Celzija.
12: Ja.
10: Ampak, ko sem se pa danes jutri zbudil in pogledal ven že včeraj, pravzaprav vse pa sonce in poletje vrno.
12: Verjamem, da bo to tudi pripomoglo gužvam na cesti in seveda v hribih, zato je pa tale teden še za izkoristiti. Od domače župce v Domžalah do zadnjega dogodka Laško gremo v hribe v Planici in seveda Ptujskega festivala.
10: In ko smo jih pri Ptujskem festivalu na Veseljaku, kot veste, spoznavamo vse tekmovalne skupine, ki bodo nastopale v Minoritskem samostanu in danes so na vrsti Abu.

0: Ptujskem festivalu tekmoval s pesmijo Neprespane noči, no katera pa bo tista z zakladnice? Vse to nam bodo zaupali malo po četrti, ko se bodo, za tiste, ki jih še ne poznate, pri nas v Židanem popodnevu tudi predstavili.
1: Je tako, še pred vsem tem pa muska, pa še enkrat ponovimo, kam gremo po finalni štempel v našo knjižico, v akciji Gremo v hribe,
0: planica,
1: da bomo ratali ambasadori.
0: Planica bomo, ali smo pa že?
1: Tako, a je planica, planica, snežena kraljica ali je planica, planica, snežena prazi?
0: Vedno K-

0: krat z nami v hribih, pol veste, da
1: smo navdušeni.
0: Na Prlaško gremo, da si slušalke malo manj, pa bo malo manj navdušen. Poslušaj, na Prlaško gremo v hribe, najprej res malo grizemo kolena.

0: ostali.
1: Sploh, če da Lauro Gojzer je dol. Letos smo že osvojili 5 hribov, Grmado na Mali gori, Nanos, Uršljo goro, Šmohor in Loko pod Raduho. Ampak en datum pa še manjka, ne? In to je sobota, ta sobota, 29. avgust, ko gremo kam?
2: Lanica, Lanica, snežina kraljica.
0: Ti pa je res kraljica, veš? Jaz sem vedno narobe pel.
1: Posluš me kdaj, ne?
0: Ta konc tedna torej vse poti vodijo v Planico. Tam se še zadnjič leto skupi podružimo, med pol deseto in tretjo popoldne sem hotel reči. Ja.
1: Ker gre za naš finalni vzpon, je seveda tudi Zlatorogov ruzak še zadnjič letos konkretno poven. Na naših družbenih omrežjih samo poiščete video, preverite, kaj vse se skriva v ruzaku, všečkate ali pa komentirate in ste že v bobnu za žreb.
0: V ruzaku se pa skrivajo paketi Laško, 2 vstopnici za finale svetovnega pokala v športnem plezanju v Kopru, nekdo pa bo domov odnesel tudi majico s podpisi vseh nastopajočih in pa, seveda, kako pač ne, ker to morate nekako domov prinesti, Zlatorogov ruzak.
1: Mi dva drživa pesti in če ste si leto zadali, da greste z nami vsaj enkrat v hribe, pa vam to mogoče, ne vem, zaradi časa dopustov še ni ratal, zdaj imate zadnjo šanso, tako da v soboto se dobimo v

0: Radio Veseljak.
1: Termošop. Greješ več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
6: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Termošop. Greješ več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
11: Bi radi zgladili gubice, zmanjšali podočnjake, imeli gladko kožo po vratu in dekolteju?
12: Uporabite moč narave. Sana Bakučiol, eliksir in krema. Vaša naravna alternativa retinolu.
11: Brez pekočega občutka. Lahko jo nanesete okrog oči in se brezskrbno gibljete po soncu.
13: Popolna nega brez kompromisov. Nič 80-17-33. Premium paket Sana Bakučiol vas čaka na sanaamicus.si.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
15: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
16: Veseljak.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski dijakon. Danes zgoduje sveti Jernej apostol. Jernej ali Bartolomej, rojen v Kani v Galileji, je bil eden izmed 12 Jezusovih apostolov. Omenjen je v seznamu apostolov in po Jezusovem nebohodu naj bi oznanjeval evangelij od Male Azije do Indije, po vrnitvi pa v Armeniji. Izročilo pripoveduje o njegovem čudežnem zdravljenju kraljičine hčere in o mučeniški smrti. Zaradi vere so mu po legendi živemu potegnili kožo in ga nato križali. Njegova poštenost govori o čistosti, zvestobi resnici in pogumu v pričevanju. Zato tudi mi, dajmo imeti to moč, ta pogum, da vedno govorimo resnico, če tudi včasih boleča. Kajti resnica nam pomaga, veste, da ne rabimo preveč razmišljati. Kajti kadar govorimo resnico, smo svobodni. Vse najboljše, Jernej. Lepo praznuj. Godom.

0: Rafaelo in kot Rafaelo rad ostane za zobi, nam o zobe ne bo šlo vreme z izjemo jutrišnjega dne. Jutri mnogo ploh in neviht po celotni državi, tudi ohladil se bo na zgolj 22 stopinj Celzija, potem pa bomo imeli zopet lepo vreme. Od 26 naprej bomo od srede namerali, potem pa četrtek, petek zopet bolj sončna dneva s temperaturami vse tja do 31 stopinj Celzija. Tudi za vikend kaže na odlično vreme s toplimi temperaturami, tako da se vidimo. Zdaj, ta vikend imamo velike ene dogodke, tako da še dobro, da nam je vreme naklonjeno. Na.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
2: Lepo dan. Ja, tako, lep dobro dan. Poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Dve minutki sta čez pol tretjo. Kupenih zastojev na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Pa na Dolenjski avtocesti stojite v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato tam raje izberite pot po regionalni cesti. Na Primorski avtocesti zastoj v smeri Kopra med Duncem in Postojno, kjer se je pred Postojno zgodila še prometna nesreča. Zato je promet še dodatno oviran. Na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 km stojite tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Pa na cestah Lucija Strunjan, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Zastoji tudi v teh dneh v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma AG. Kaj pa se dogaja ob cestah? En samcat radar vas čaka v pristavi pri Mestinju. Če opazite še kakšnega kinič 8013, nič dve, srečno.
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
3: Niko in Laurom.
0: Res je.
2: To sva mi dva, mi da bova vaša družba vse tja do 6. ure, do takrat nas čaka kupene dobre glasbe, na obisk prihaja tudi mama Manka, že zelo kmalu.
0: Tako, tako pa povedala bova tudi malo več o termošopu in o tem, kako so prišli do 50 stavžnih naročnikov. Moram pa res tudi vsem vam, ki se zelo recimo v kolonah stojite, pa ki vam bencin kar gre, pa gledate cager, ne vas pomirim. Vsaj cene bencina so šle navzgor, namreč liter bencina se bo podražil na 2,6 centa na euro 60, liter dizla pa na rekordnih euro 90,
2: no, drage veseljake. No, to ni glih novica, ki bi je bil človek vesel. Smo pa veseli, ker smo zvedeli, da bosta Jasmina in Samo Kališnik prvič postala starša, kar pomeni, no, po njunih besedah, da prihaja Quattro Fechter.
0: Quattro Fechter, ali z drugimi besedami še en mali barabin.
5: Ko sem bil še vulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ne bom pozabila minule zime in naše sosede Reske, ja. En dan smo šli na špancir po hosti, po gozdu. Mrzlo je bilo, da že dolgo ne tako in je revca, cel cajt nekaj mencala. In sem jo vprašala, Reska, koga pa je narobe, cel cajt nekaj mencaš, kaj te lulat? Pa je rekla, ne, Manka, zjebe me, roke mi bodo zmrzle. Pa sem rekla, ja, ljuba duša, pa jih dej uvaržet, dej jih v žep. Pa mi je rekla, ja ne moram, Manka, kaj naj placa, v žepu imam rokavice.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Hej, gasilska veselica kliče. V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
4: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Shop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Dajmo se mi poskušati predstavljati več kot 50 tavžnih ledenika. To bi bilo tako, če bi mi stožice nafilali do ta zadnjega centimetra, bi jih mogli nafilati petkrat.
2: Okay.
1: To je recimo tavžnih polnih avtobusov in če bi vse te avtobuse hkrati poslali na morje, bi bila kolona dolga 15 kilometrov. Pravzaprav to je celotna mestna občina Celje z vso okolico. No in več kot 50 tavžnih strank seveda pomeni tudi 50 različnih poti do prave odločitve in za vseh teh 50 jurjev je bila očitno pot enaka in to je bil Termošop.
2: Lepo si nam tole predstavil, 50 tisoč zadovoljnih strank. Jaz sem razmišljala, kaj pa če bi midva kakšno od teh strank tudi poklicala?
1: Kaj, vseh 50 tavžent misliš?
2: To glih ne, no, pač, ker bi klicala pol do naslednjega leta.
1: Jaz si zato.
2: Lahko pa pač tiste, ki se nama oglasijo.
1: No, pa kamot.
2: Jenač, pa...
1: Kaj, aha, jaz, kar,
2: ja, jaz kar klicat, no?
1: Ja,
2: ali malo po peti preverila, če se mi je kdo javil.
1: No dej, jaz se ti recimo ne bi. Vidite, če je 50,000 ljudi zbrali pravo odločitev, so imeli vsaj še dvakrat toliko razlogov, da so zbrali Termošop, ne?
2: Ker ko gre za toplino, največ tajo izkušnje tistih, ki Termošop že poznajo, tako da mi bomo malo po peti slišali od nekoga drugega, zakaj so se pri njih odločili za Termošop. Sem že našla tri številke.
1: Peti, kar tam, jaz bom pa še rekel, vse slišimo malo po peti. A so se te že javili, bravo.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V torek bodo poslanci odločali o treh referendumskih predlogih o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Opozicijskega referenduma o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča medtem ne bo na dnevnem redu prve seje po poslanskih počitnicah. 11. oktobra bi tako utegnili odločati o štirih vprašanjih, poleg omenjenih treh še o zakonu o parlamentarni preiskavi. V Levici so že jasno povedali, da bodo posvetovalnim referendumom nasprotovali. Po njihovem mnenju gre le za mobilizacijo desnih volivcev in zamegljevanje vprašanja o parlamentarni preiskavi. Nova začasna avtobusna postaja Ljubljani, ki so jo odprli danes, bo imela kar za tretjino več mest za avtobuse. Vsak dan bo lahko sprejela 1500 avtobusov. Nova postaja se nahaja med Masarikovo in Metelkovo ulico. Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes pa ob tem obljublja, da je začasna postaja tudi bolj varna.
2: Začasna postaja je vsaj takšna oziroma boljša, kot je bila stara postaja. In mislim, da smo to v zelo hitrem času tudi dosegli. Gre za to, da je tukaj skoraj tretjino več mest za avtobuse, kot je bilo prej. In tudi vsa druga infrastruktura je primerljiva ali boljša, kot je bilo na stari avtobusni postaji.
1: V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije starše novopečenih prvošolcev pozivajo, naj izkoristijo možnost dodatnega dne plačanega dopusta za spremstvo otrok v šolo na prvi šolski dan, saj se prvega šolskega dneva svojega otroka ne da priklicati nazaj. Pouk v novem šolskem letu se bo začel prihodnji torek. Želimo vam lep preostanek ponedeljka. Nasvidenje.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Poglejmo še vreme, popoldan bo še pretežno jasno, jutri zjutraj pa se bodo začele pojavljati krajevne plohe oziroma nevihte, najnižje temperature zjutraj bodo zgolj od 11 do 16 stopinj, čez dan pa spremenljivo do pretežno oblačno, nad večji del Slovenije se bodo padavine razširile čez dan oziroma do večera. Po noči bodo pa ponehali, ob morju bo prehodno zapihal tudi veter južnih smeri, temperature jutri pa od 22 do 27 stopinj, potem pa bodo šle zopet na vzgor.
9: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
10: Na slovenske ceste in pa previdno zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Stojite na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato tam raje izberite pot po regionalni cesti. Zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno tam še posebej previdno, kjer se je pred Postojno zgodila še prometna nesreča, zato je promet dodatno oviran. Na gorenski avtocesti stojite v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra, prav tako na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Pa na cestah Lucija Strunjan, Lesce Bled, Ljubljana Vič, Brezovica. Kaj se v tem popoldnevu dogaja ob cestah? Dvojček radarskih kontrol ste opazili. Prvi slika v pristavi pri Mestini, vsi v Kedi pa je v Dobrovniku, v Prekmurju pred Luizo. Če opazite še karkoli kje, dobrodošli, da povemo to naprej na nič 80 13 nič 2. Srečno!
11: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
11: lepši dan. Židan popoldan.
13: Z vami je veselja.
11: Z Niko in Lovrom.
8: To sem idva.
10: Ja, dober dan, lep pozdrav. 4 minutke so čez tretjo popoldan. Sva že prej obljubila, koliko enih stvari se dogaja in ta vikend in nasleden vikend. Midva. Sva danes bogatejša za 2 bona za kosilo na dogodku Domača župca, ki se bo zgodil torej v soboto.
8: In to za ston?
10: In to za ston. Oh, kako God. Pridete vi, veseljaki, do njih, vam bova zaupala takoj, ko si neki prvoščimo.
8: In to bo glasbeni arhiv z ansamblom Otavija Brajka. Primorci smo veseli ljudje. In kako človek ne bi bil vesel, če imajo pa skos sonce dalje. Zdaj pa rock and band in ne, ni nika kako me minka. Ampak
10: lahko pa bi, ne,
8: minuto.
10: Se kaj izmenili.
8: Ja,
10: Laura?
8: Ne vem, če več kot minuto zdržiš, pa je komod.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljene veseljakinje in veseljaki. Primorci smo veseli ljudje. Takšno misel sta v poskočni polki leta 1988 potrdila Ivan Sivec in Otavio Brajko. Skladbo najdemo na kaseti Dobrdan prijatelji, ki ga je založila beograjska založba RTB. Prvi ansambel na Primorskem z diatonično harmoniko je bil ansambel Otavija Brajka, ki se je formiral že leta 1969. Odlikoval jih je izviren zven in pa izvirne melodije, ki jih je za ansambel komponiral kar vodja sam. Otavio se je že pred svojim ansamblom glasbeno udejstvoval, namreč bil je klarinetist v ansamblu Vandručki. Otavio je pevsko sodelovanje najprej sklenil z brati Boštjančič iz okolice Ilirske Bistrice, nato pa je lete zamenjal s pevskim tercetom oziroma duetom, ki sta ga dolga leta tvorila Zvonko Pavšič in Nadja Bezjak. Ansambel je v 20 letih za slovensko tržišče posnel 12 albumov, leta 1996 pa je izdal še 13. album v prenovljeni zasedbi. Brajkov ansambel je rekorder po številu nastopov na ribiškem prazniku v Izoli, treba pa je omeniti tudi številne nastope širom po Sloveniji in čez oceanske glasbene turneje v Argentini, Urugvaju, Braziliji, dvakrat so bili na turneji v Avstraliji, kar 4-krat v Kanadi in Ameriki. Ponosni so tudi na njihov nastop, ko so v Kopru igrali kubanskemu predsedniku Fidelu Castru in nekdanjemu predsedniku bivše republike Josipu Brozu Tito. Današnji predstavniki glasbenega arhiva so Otavio Brajko, diatonična harmonika, Slavko Baranja, bas kitara, Branko Bembič, ritem kitara, pevski duet pa sta tvorila Nadja Bezjak in Zvonko Pavšič.

0: Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur dom

0: se glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.
0: Za vas občina Domžale.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Marta, kam pa kam?
4: V Autotehno Vis grem.
3: Imaš nastop?
4: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
7: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Ki se je tudi ob ponedeljkih, sploh če ostane od nedeljske južne.
3: Ja, pa takrat je najboljša gospodinje. Vi si lahko ta vikend, kar se tiče goveje župce, kar vzamete frej, ker bodo skuhali drugi na mest vas.
2: To soboto vas bodo od 12. naprej v Češminovem parku v Domžalah čakali trije domači gostinci, ki so pripravili tri različne menije. Vi sami izberete, kaj si želite na krožniku, kosilu pa morate prej naročiti na spletni strani govejazupca.si, v soboto pa seveda pridete lačni.
3: Tako pa, da se ne slučajno, kdo se kjero tudi pomivati, vam ne treba.
2: Eden izmed treh ponudnikov je tudi najstarejša domžalska gostilna, gostilna Keber, in za vas bodo pripravili domačo govejo juho, nadevana piščančja prsa, pražen krompir, pa mešano solato.
3: Mislim, za veseljake pa ta teden velja še posebna ponudba. Kupte 4 kosila, 5 ste dobili pa za ston. In tako lahko nafutrate celo familijo, pa še tistega prženega mulca od ta mlade. Ne?
2: No, lahko imate pa danes še malo sreče, pa si kosilo tudi priigrate. Na Facebooku in Instagramu Veseljaka poteka nagradna igra, tam lahko osvojite 2 bona za kosilo na tem dogodku sobotnem, torej domači župci. Vi samo poiščete nagradno vprašanje, odgovor pa zapišete v komentar.
0: Pravo slovensko kosilo. Čestitke in pozdravi. Plester 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.

0: Tole je bil Kentedor in avto moj ne ve. Tako kako nam fotostari brez vinjete, pa na kurilca, pustimo to.
1: Poglejmo, na glas povedati.
0: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo še približno sončno, vse tja do večera, po noč pa se bodo plohe nevihte začele širiti iz zahoda proti osrednji Sloveniji. Jutri čez cel dan tako pričakujemo plohe nevihte, od srede naprej pa zopet sončno vreme s temperaturami do okoli 30 stopinj Celzija.
1: Previdno na slovenskih cestah, goreče vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pri priključku Ljubljana Rudnik. Goreče vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozarje pri priključku Ljubljana Rudnik. Imamo pa še kar nekaj popoldanskih zastojev na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golorebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Pa na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentil stojite na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Lomom in Postojno. Zastoj na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra. Stojite še na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoji še na cestah Lucija Strunjan, Ravbar Komanda Postojna, Lesce Bled, Ljubljana Vič Brezovica in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Kaj pa se dogaja ob cestah? Kar nekaj radarskih kontrol imamo. Bel up je v Rimskih Toplicah pri bazenu v smeri Laškega, še en radar v Trgovišču, smer Ormož. Siv Kedi je v Dobrovniku, v Prekmurju pred Luizo, pa v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana in policijska kontrola v Hrastniku, na Ovinku pri drogeriji. Če opaste še kar kol kje, nič 80, 13, nič 2.
0: 0,80, 13, nič 2, veš.
2: Skupaj tudi na cesti. Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Za lepši dan. Židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
2: Z Niko in Lovrom.
1: Dobar dan.
0: Kaj, to je vse, kar smela zapovedati. Dobar dan.
1: Ja, ali dost? Manj je več. Da vsem veseljakom želim dobar dan, da nas čaka kup dobre glasbe, recimo dva fanta sta tako cool, da imata to kar v imenu. Be cool.
0: Be cool, točno, na frišno zaljubljen. Zdaj ne vem, je Piletič na frišno zaljubljen, ne more biti več, ne, ker ima otroke.
1: Bo pa Piletič tudi v Planici to soboto.
0: Tako.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta!
2: Dober dan.
3: Daj, dober dan, Lojz. Je vse v linijo.
2: Škod ti bom povedal, včasih je fajn tudi, če ni v linijo.
3: Ja, ti tu mi ne govoriš, ke linije naj sem videl že.
2: Pričakujem zgodbo.
3: Se naj kaj povajdat?
2: Ja, nekaj je. Povej, kva je bilo, kva sta imela?
3: Ja, muje sem rekel, da sem jaz džentelmen.
2: Ha, ti pa džentelmen, to me pa zanima.
3: Ja, saj to me tudi ona vprašala.
2: Ja, kva te je vprašala?
3: Ja, kako bi bil jaz džentelmen, pa sem rekel, da takrat, ko bi ona gumo od avta menjala, da bi jaz marajlo držal, če bi v drž.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
3: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Morate zamenjati gume.
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto.
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis.
8: Avtosvetek.
7: Auto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
9: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Hej, tudi nocoj.
2: Ja, ne, tudi nocoj, ja.
3: No in danes ob 21. v ponovitev oddaje z Jasno in glasno prihajajo Zadareta Kavriča prikrajšani Kingstoni z novo pesmijo To noč ne spimo in prekmurska zasedba Langa z Martinom Strelom skladbo Vse je res. Pa še zdaj nismo zihar, a je res ali ni res.
2: Ja, ko bi lahko vse njegovo bivšo vprašal, pa se več ne javlja. Jasni gasilcu Sašo boste neki preglavic povzročili plesavki, nasmejana Alja in poskočna Katja, ki boste zamujali. Le zakaj se sprašuje, mogoče imela pa kakšno izredno dejavnost. No, v domačem kvizu pa se bodo v poznavanju domače glasbene scene pomerili člani Lange in Kingstonov.
3: Ja, res je, gasilec Saša bo preveril tudi, ali Martin Strel res obvlada kitaro. Škoda sicer, da ni preveril, če res nas delfini govort, ne? Ampak, ja. Okej. Okay. Ob koncu oddaje pa bo Mišo Kontrec mlajši jasno povabil k posebnem sodelovanju, ki se je, kar zdaj živemo, ne, obrodilo tudi s filenimi paprikami.

0: vidite, koliko se svet obrne. Ona zdaj fila paprike, včasih pa cime filu njo. Vidim, bo se tudi terenska prispevka s tedna cvička v Novem mestu, kjer sem se mudil in moram reči, da takrat tudi kar zamudil. Pa koncert ob 20-letnici zvite fetne dutola, kamor so se odpravili gospa Kuljaj osebno. Ali je mogla biti ponosna Olga Vesnik na njo?
1: V glavnom, ponovitev oddaje z Jasno in glasno danes ob 20. uri samo na TV Veseljak Golica.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
2: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
1: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
3: Kokos Agency.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: sončno vreme nas čaka, danes bo še sončno vse tja do popodneva, ko se bodo na nebu zgrnili oblaki in do jutra zjutraj seveda že razširili nad vso Slovenijo. Jutra čez dan bo veliko enih ploh in neviht, je pa dejstvo seveda tudi, da bo sonce prišlo nazaj in to od srede naprej zopet sončno vreme s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
0: Nika, bomo pogledali še na slovenske ceste? Nika, bomo še... No, Nika je šla nekam... Nika, joj, Nika! Dobar, dobar, nekaj pod pultom, bomo mi zdrihtali to drugače. Zastoj imamo na Ljubljanski, zahodni in južni voznici proti Kopru do Vrhnike, pa na vzhodni in severni proti Štajerski, nikam, no. Pa na Primorski avtocesti zastoj med Logatcem in Postojno proti Kopru ter na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v obe smeri. Na Štajerski avtocesti so zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Slovensko Bistrico in Golim Rebrom proti Ljubljani, pa v obratni smeri med Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Na Primorski avtocesti je zastoj še med Ljubljano in Povodjem proti Kranju, pa med Karavankami proti Avstriji, ter na cestah Vič Brezovca, Unc Postojna, Izola Strunjan, Koper Šmarje in Lasce Bled. Dajmo pogledati še kakšen radar. Ukar štirje radari so Nika. En vas čaka v Rimskih Toplicah pri bazenu, smer Laško, tja, tam v smeri Bel Ab, pa še en radar v trgovišču v smeri Ormoža, v Kresnicah v smeri pri mostu v smeri Ljubljana, pa policijska kontrola v Hrastniku na Vinko pri drogeriji. Nika zdaj pa res pred gor. Nič 80-13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
3: Z vami je veseljak.
2: Z Niko in Lovrom.
4: Joj.
0: Je tako, lejte Nika je nazaj, mi se sam tele obriš, Nikica.
4: Ne govorimo, kaj si bo ljudje mislili.
0: Ja.
4: Ti paca, kaj ne.
0: Ne, spod je popravljala mizo, vse v redu.
4: Ja, okej. Okay. Spet je cajt, ko bomo spoznali ene izmed letošnjih nastopajočih na letošnjem festivalu Ptuj, v izvedbi že 57-tič legendarni
0: festival. In danes pride k nam ansambl, ki bi si po 14 letih lahko rekel, da ima že kar izkušnje in zna biti, da jim bodo na Ptujskem odru tudi pomagale.

0: tekmovalna skladba Neprespane noči, ki to ne bi smele biti, če bodo želeli biti 100% na odru, ne? Tako da bodo mogli biti kar fajn prespane te noči.
1: A kako bodo vas prepričali in se predstavili, da zanje že glasujete prek spletne strani ptujski-festival.si ali pa kar uživo 4. septembra na Ptuju?
0: Tako, zato pa ansambl Abohi prnamo v židenem popodnevu takoj po Natali Verboten in Amore mio, ja.
1: Ni bilo to, no, babi, ni to, kar si mislila.
0: Babi, res ni bilo to. Ne, ne. Še slabše je bilo.
1: Dej,

0: Radio Veseljak.
1: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Kako je dobra goveja župca.
8: Na domači župci za veseljake velja. Kupiš 4 kosila, 5. dobiš za ston. V soboto 29. avgusta ob 12. v Češminovem parku v Domžalah vas čakajo pravo slovensko kosilo. Firbci, Boris Kopitar in Kaja Kovačič s čestitkami in pozdravi. Na to pa gadi, polkaholiki in številni drugi. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si za vas. Občina Domžale.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Veselja.

0: 58. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Poslušajte, štirje fantje, pa dajmo dodati temu, da so še Korošci, pa dajmo temu dodati, da so še Muskontri, pa dajmo temu dodati, da špile že 14 let in dajmo temu še dodati, da smo po vsem tem zdaj prišli do tega ponedeljka na Veseljaku. Gregor in Tadej, pozdravljena.
2: Lep pozdrav, dobro.
1: Ansambel Abuhi namreč in da vas ne predstavljamo mi, sedaj ta vidva vsem Veseljakom oziroma Abuhi in Veseljakinam, ki vas ali pa vas še ne poznajo, predstavljate, odkot prihajate, kakšna je vaša zasedba in koliko dolg ste v resnici že skupaj?
2: Dobro vprašanje, predvsem te to zadnje, kako dolgo smo že skupaj, točno ne vemo. Mislimo si, da smo 15, verjetno bolj 14, nekaj točnega datuma začetka, žal ne vemo.
1: Ampak ne škoda, tam nekaj okoli.
2: Tu nekje, prihajamo z, mi temu rečemo, z okolice Uršle gore, čeprav več to je tek, časih na festivalih je bilo to ful popularno, da imaš svoje mesto, zdaj tega več sem zdaj nekaj dnevno. Smo malo razprejeni, od Dramelj do Bele Vode, do Ravne na Koroškem, Slovengrad, pač tu nekje, no.
1: Tu nekje, na Koroškem.
2: Recimo.
3: Dramlje sicer niso na Koroškem. Nima veze.
4: Se pravi, ne vemo točne številke 14-15, rečemo 15, ker se dobro sliš, po vseh teh letih ste že kar izkušeni, ampak kaj pa vas je letos prepričal, da je pa prav letos ta prav čas, da greste tudi na Ptujski festival?
3: Ja, v prvi vrsti je nastop na Ptujskem festivalu za vsak ansambl lahko velika čast. Ansambl Abuhi so v preteklosti že nastopili na Ptuju, tam se dobro odrezali sicer v prejšnji zasedbi in Abuhe na Ptuj vežejo neki taki lepi spomini. Leto smo pa vsi začutili, da s to novo skladbo, ki jo imamo, je mogoče spet čas, da se malo pokažemo Sloveniji.
4: Ki jo bomo kmalo tudi slišali na Veseljaku.
1: Jo, za Veseljak letos praznuje 30 let, to je ta najbolj pomembno vprašanje tega dneva, upam, da se se pripravila. Kaj vam osebno pomeni Veseljak in kakšen pečat je po vašem mnenju pustil slovenski glasbi in zakaj sem jaz najvaj najljubši voditelj na Veseljaku? Vse to morate si povedati.
4: Jaz sem en stak gor prej v maski drugače rekla.
1: Kar povedam.
2: Skratka, 30 let je definitivno ena odlična, dolga doba. To je praktično dvakrat te, koliko smo že mi, ne?
1: Na res.
2: Jaz v Veseljaku želim definitivno še najmanj 30, če ne krat 3, toliko. Kaj bo pusto? Jaz bi rekel, da kakorkoli obrneš, tudi mi smo nekje začeli in Veseljak je praktično z nami hodil, v neko pot in veliko nekih sklad smo slišali preko tega medija, veliko nekih intervjujev, odaj, ki smo se jih zapomnili in to, da je pusto nek velik pečat, bi jaz kar rekel, da ga je, no.
3: Ja, Veseljak je še danes za, ali pa predvsem danes, za vse nas Muskontarje, pa za poslušalce na nek način jutro in večer. Zjutri se zbudi še Veseljak. Zvečer preden zaspiš.
1: Zelo lepa, vam na pol pije za te Eurosystem.
4: To je pa zelo lepa.
2: Brez, da bi povedala, zakaj se ne ljubi.
1: To je dejstvo, pusmo to.
4: Zdaj, fanta, če bi moral trenutno priljubljenost narodno-zabavne glasbe med Slovenci ocent z oceno od 1 do 10. Katero številko bi zbral, pa predvsem za

0: 9.
1: Devet.
0: Ker 10 nikoli ne more biti.
1: A, o, ja,
0: a še vedno moraš pustiti tisti malo, da,
1: da, da je prostor za napredek.
0: Ne?
1: No,
0: vedno
1: tako.
0: Je boljš.
1: A pa je kakšna stvar, ki jo opažate, ko pridete abuhi med ljudi?
2: Ja, ljudje dobro poznajo pesmi, stare, tako ali tako, novejše skladbe pa tudi. Poznajo besedila, poznajo melodije, včasih celo boljš kot kaki muzikanti, ne? Tako da si te lahko mogoče v kako zagato spravi, ampak to je super, moraš biti skos na tekočem z novim.
1: Tako,
3: res je, bravo. Zdaj, festival Ptuj je poseben tudi zato, ker so ob novi skladbah vsak let spomnimo tudi glasbene zakladnice. Kjero skladbo ste iz zakladnice zbrali vi in za koga vam je tako bliz?
0: Izbrali smo skladbo Štajerski sedem, vem, da me rada imaš, iz več razlogov bom rekel. Prvo je to, ker pač, ko jo izvajamo, se pač fajn počutimo zno, to je prvo. Drugo, zdaj Štajerski sedem ima eno tako zelo lepo zgodovino, pa povezavo z Ptujskim festivalom, so tudi dobitniki, ne vem, kaj nagrad. Ja. To je drugo. Tretje pa...
2: Hkrati nam je bil izziv tako skladbo dati na odre.
0: Sploh kot trio, ne, to je kvinteto spremato v osnovi. Ja. Zdaj kot trio ga gremo mi tja predstavljati. Upamo, da bo super zanimljivo.
3: Radi si izzive postavljati.
2: Tako, na naš tako. Način.
3: Bravo.
1: No, še en izziv bo zagotovo vaša nova skladba Neprespane noči in mi bi si želeli slišati malo več o tej tekmovalni skladbi, kako je nastala, kdo so avtori, Pol Kavalček, kaj želite pravzaprav z njo sploh sporočiti našim poslušalcem?
2: Ja, to je Valček, avtorski, napisal sem ga jaz v eni noči, ko sta moja dva otroka zelo pridno spala, jaz pa nisem mogel. Pa sem... malo razmišljal o tem, kako hitro otroci odraščajo. Mogoče naslov malo zavede, ne prespane noči, to lahko pomeni tudi veseli.
1: Tako, ja.
2: Ampak tu gre pa v bistvu v skladbi o enih drugih vrednotah, predvsem o neki taki družinski zgodbi.
3: Lepo. To si zelo lepo povedal, pa si se spraševal, kdaj bojte otroci
1: spal.
3: Ja.
2: Spal, ja. Vse so kar pridni.
3: So kar pridni, ja. Dobar.
2: Ponovati tiste res neprespane noči si jih bolj zapomneš, kot tiste, ko dejansko prespiš.
3: Tako. Kaj bi si želeli, da si poslušalci po vašem nastopu na Ptuju najbolj zapomnejo?
2: Lej, če bojo poslušali besedilo, pa če imajo lepo družino doma, si želim to, da bojo objeli svoje otroke pa jim povedali, da jih imajo radi.
3: Oh.
1: Ja, dej, no, sej se bom še stopila, klele, no.
3: To je pa. Nisem pa čakval.
1: Abuhi še vedno v naši družbi in fanta prav lepo vabljena, da povabta vse veseljake, da glasujejo prav za vas.
0: Vsi veseljaki, tam gledam, tja, ne?
3: V štirki so, ja, okay. Tako.
0: Vsi veseljaki, prijetno obljeni k poslušanju. Kmalo pride za skladbo tudi video spot, glih včera smo ga snemali. Zdaj, če vam bo skladba všeč, po lastni presovi, ni treba zdaj nujno klikniti za nas, ampak če vam bo všeč, bomo pa zelo veseli, evo tako.
3: Hvala. Dobar, sta to povedali, dajte še povedati, zdaj sem glih rekel, da ste včer spot snemali, kje pa ste ga posneli? Mal namiga mogoče, ko se bo kaj dolgo, dajte malo
2: posneli povedali. Smo ga v domačem okolju, pri nas doma, potem smo se pa selili še v eno tako bolj otroško okolje, v sosednji kraj, kaj več pa po festivalu, ko ta...
3: Kje več pa po festivalu. Vas bomo pričakovali tukaj s potom, prav?
2: Super.
0: Vedno.
1: Po naslednjem petku, ko se bo zgodil že 57. Ptujski festival, če še nimate svoje vstopnice, dejte si jo hitro zagotoviti.
3: Tako, mi gremo pa zdaj ne prespati tele, ne prespali noči. Hvala vam za obisk.
1: Hvala za obisk.
2: Hvala lepa.

20. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Modrijani in Trmoglavka, in se veste, včasih smo lahko trmoglavi tudi zaradi vremena, kar jutro znamo biti, a ne nikam. Jutro bo namreč kar slabo vreme, oblačno z nevihtami, temperature se bodo spustile na 22 stopinj Celzija, kar pomeni, da gizominike ne bo, nažalost. Še dobro, do Trzjaka, tam delam, da na tep ne bom česa pogrešal. Potem pa zopet sončno vreme, vse do konca tedna do 31 stopinj Celzija.
1: Tis pa dons na brit.
0: Pa tudi po brit, veš? Res. Poglej.
2: Po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
1: Dobrodan še na slovenske ceste in pa previdno, promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pri priključku Ljubljana Rudnik zaradi pokvarjenega vozila. Imamo pa kar nekaj popoldanskih zastojev na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora, tam pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti stojite v smeri Avstrije pred prehodom Šentil in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Na dolenski avtocesti zastoj v obe smeri med priključkoma Bič in Višnja Gora, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Stojite še na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoji pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Ravbar Komanda Postojna, Lesce Bled, Ljubljana Vič Brezovica in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Poglejmo še ob cestah. Trojček radarskih kontrol imamo, prvi slika v Medlogu pri Celju pri Kapelici, še en na gorenjski avtocesti, na nadvozih Vrba in Lipce smer Jesenice in pa en radar še v Hrasenku pri odcepu za železniško postajo. Če opaste še kar koli kje, 080
0: 13 nič 2 loga za stvar.
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
3: Z Niko in Lovrom.
1: To sva mi dva, vesela nasmejana in prav nič drugačne bo tudi v naslednje pol ure, ko si prvoščimo koga.
0: Je veseli vrteljak, bo kmalo povedala vam bova, kje se dobimo 10. oktobra v Domžalih. Zdaj sem že povedal, v Domžalih. Morava pa seveda povedati, da pred veselim vrteljakom prihaja tudi dekle oziroma ženska, zaradi katere smo 20 let nazaj vsi fantje
1: stene
0: na naslovnicah pila pa smrkle pa tako pogruntali, da smo moški.
1: Se ona si pa lahko reče hvala, ker ste.
0: Ja, prosim. Zlimaj strani skup.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Termoshop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Zadnje čase opažam, ne, da je zelo in popularno, da za rojstni dan človeku pobrskaš mal po starih časopisih in pogledaš, kaj se je dogajalo točno tistega leta, ko se je nekdo rodil.
2: No, vidiš, je dobro, da nismo za Hilda Toša gledala, ona bi bila zelo resno. No, in glega zlomka, tudi naš veseljak letos praznuje in to okroglo 30-ko.
1: In jaz vem, veseljaki, ne, da vi to čakate že cel dan vas muč, kaj se je takrat dogajalo in... Še dobro, da sem šla jaz preveriti, kakšno je bilo vreme, ko je veseljak prijokal na svet.
2: A nas zanima?
1: Ja,
2: nas zanima, povej nam.
1: No, takole so napovedali v časopisu Delo. Precej jasno bo, ponekod se bodo pojavljale krajevne nevihte, veter bo postopno oslabel, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne od 15 do 20, na primorskem okoli 22 stopinj.
2: Se pravi, bilo kljub oktobru kar topel takrat.
1: Da? Ja.
2: No, ampak nam je pa jasno, da bo na našem praznovanju temperatura, če je bilo takrat toplo, še za vsaj 20 stopinj višja.
1: Tako, 10.10. v Domžalah praznujemo veseljakovih 30, z nami bodo takrat Nemirovci, ansambl Petra Finka, ansambl Braneta Klavžarja, Alpski kvintet, slovenski muzikantje in ta seznam v bistvu še sploh ni končan.
2: Še definitivno ni končan, razen če ste prebrali tam nazadnje za Niko, ker to sredo bomo razkrili novo ime, ki bo z nami praznovalo veseljakovih 30.
1: A pa kaj zakašljala, ali ne bi?
2: Uroš in že koga?
1: Mičken te zgaga.
2: Mičken me, ja, zgaga me peče.
1: Praskate. V glavnom vreme za 10. oktober bomo preveljali takrat, ko bo cajt. Že zdaj pa vemo in lahko garantiramo, da bo v Domžalah 10. oktobra zelo vroče.
2: Uroš in Jaša.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Prvak gibanja Svoboda Robert Golob je znova pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu seje sveta za nacionalno varnost. Meni, da je neprimerno, da se posamezni sumi in obtožbe glede nacionalne varnosti obravnavajo zgolj skozi politične in medijske polemike. Namen seje je tako umik vprašanj nacionalne varnosti iz dnevne politike, je dodal. Tudi namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek meni, da se jo potrebujejo predvsem zato, da razčistijo napoved predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o obisku Moskve. ZDA so odpovedale veliko skupno pomorsko vojaško vajo amfibijskih vozil z Južno Korejo, predvideno v septembru, je sporočila južnokorejska mornarica. ZDA naj bi kot razlog navedle omejitve glede razpoložljivosti ameriških sil zaradi vojne proti Iranu. Odpoved sledi skrajšanju in zmanjšanju obsega skupni vojaški vaj sil ZDA in Južne Koreje minuli teden, za kar se je odločil ameriški predsednik Donald Trump. Kot razlog je navedel svoj zelo dober odnos s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-un. Pentagon navedb Seula še ni komentiral. Košarkarji ameriške ekipe Los Angeles Lakers, ki jih je njihov prvi zvezdnik Luka Dončić od četrtka gostil v Sloveniji, so končali obisk namenjen spoznavanju pred novo sezono Severnoameriške lige NBA. Dončić in soigralci so zadnji dan obiskali še ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so otrokom delili podpise. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA je bilo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb želji po doseganju visokih ciljev. Nova sezona NBA se bo začela konec oktobra.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
0: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Kakšno je pa kaj vreme, se sprašujete? Ja, če se pogledate čez okno, boste videli, da je zaenkrat še kar nekaj sonca, potem pa od 8 ure naprej nevihte in plohe po celotni državi, ki se bodo čez dan širile tudi čez celoten torek po Sloveniji, potem pa iz torka na sredo zopet bolj sončno vreme, ki nas bo spremljalo vse do naslednjega vikenda, temperature pa se bodo zopet dvignile nad 30°C.
5: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: No, Nika, ali boš šla spet pod pult?
6: Nikoli nisem bila.
4: Aha, okej, okay. Ja. Pardon.
6: Poglejmo, kaj se trenutno dogaja na slovenskih cestah. Kup enih zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico jug in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Pa na dolenjski avtocesti, tam stojite v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, stojite še na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center oboje proti Kozarjam in naprej po primorki proti Vrhniki. Zastoji pa še na cestah Lucija Stronjan, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče. V teh dneh pa tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Zaprta pa je cesta Trebija, Sovoden pri Fužinah zaradi prometne nesreče. Tam previdno, previdno in počasi pa tudi ob cestah. Prvi radar v Medlogu pri Celju pri Kapelici, še en na gorenjski avtocesti na nadvozih Vrba in Lipce, smer Jesenice, še zadnji pa v Hrasanku pri odcepu za železniško postajo. 080-13-02.
4: Bravo!
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
0: Niko in Laurom.
6: Lep dobro dan, dragi veseljaki.
4: En tako. Prav prelep pozdrav tudi vam. Kmalu bova pregledala pregled večernega programa, pa spomnila vas bova, ki lahko dobiste veseljakove križanke poletne, a ne, da Danika?
6: Res je, bomo se pa tudi spomnali, kdo skrbi v teh dneh, da nas ne zebene. To je pri termošopu njihove toplotne črpalke.
4: Tako še
6: bomo
4: prej.
6: Bomo slišali s prve roke, koliko so kaj stranke zadovoljne.
4: Prosim, je dejansko kdo javo.
6: Dejansko se mi je en zelo fleten gospod oglasil in se veselim, da ga slište, dragi veseljaki, tudi vi. Namreč kar 50 tisoč zadovoljnih uporabnikov imajo.
4: Bravo.
6: Sploh hoče človek še kaj?
4: No, nikaj čas pridela, Uroš in Tjaša bosta pa letela.
6: Višče čez

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja, tako vemo, koliko je, ko se doma lotimo ene take večje stvari, kot je recimo menjava ogrevanja. Najprej potuhtamo na to, da rabimo novo toplotno pumpo. Pol pa, ko začnemo gledati in brskati po internetih, vidimo, da imamo 101 vprašanje takrat.
2: Katera je sploh prava za našo hišo? Kdo bo vse to zmontiral? Kako bo potekala izvedba? Pa ne nazadnje tudi, koga sploh pokličemo, če bomo čez par let rabili kakšno pomoč?
1: Res, in tukaj zelo veliko pomeni, da imaš enega, ki te čez vse to pelje od začetka pa do konca. Pri Termošopu imajo namreč svetovanje, montažo in servis pod eno streho, njihove rešitve pa danes grejo že več kot 50 jurjev slovenskih domov.
2: In za eno od teh izkušenj bomo zdaj slišali kar iz prve roke. Z nami je en izmed teh 50 tisočih, gospod Jožef.
1: Ki se ti je javil. Gospod Jožef je najprej povedal, kakšna je njihova hiša. Ne? No, to je dobro vedeti, preden se naprej pogovarjamo.
3: To je dejansko ena družinska z dvemi stanovanji, z dvemi etažami. Mansarda pa normalna etažna hiša, pa še spodaj so neki prostori, v kletnih prostorih, tako da je okoli 200 kvadratov.
1: No in seveda smo se mogli pogovarjati tudi o čem? Tudi o ogrevanju prej, ne?
2: Pa kakšni in, so stroški?
1: Tako, kakšni so, ker so kar bili, ne?
3: Ja, zdaj, zadnjih koliko 7-8 let smo imeli na pelete. Prej včasih smo pa na drva, pa še tole kurilno olje, vse sorte smo dejansko imeli. Je pa bilo cirka od 1000 do 1200 evrov.
2: No, sem pa seveda Jožefa vprašala, zakaj se je odločil za toplotno črpalko.
3: Po informacijah drugih sem se malo informiral o teh toplotnih črpalkah in so rekli, da je to dost bolj ugodno, potem mi dva z ženo smo že oba penzionista, smo mal starejša, ni več treba zdaj tega fizično tukaj delati. Ne? Veliko manj skrbi je, pa tudi stroški manjši.
1: Je tako in seveda ključno vprašanje, poleg stroško manjših po vseh ostalih 50 jurjev razlogov, zakaj jih termošal?
3: Glejte, jaz sem dal ponudbo preko Facebooka, noter je bilo tisto, pa ti dajo ven 6 teh ponudnikov. Med njimi je bil tudi termošal in potem vsak pokliče, se najavi, pride. Prvi, ko je prišel, neki, sploh ne vem, kdo je prišel sam sem, si obeležnico samo označil in je bilo to. Niti posliku, niti vprašal, niti neč. Bom se javil, je rekel. Pa ni pustil ne vizitke, ni neč. Pol je drugi prišel, pa tretji. Eni štirje so menda prišli, pri termošopu mi je takoj povedal, je rekel, lejte, mi smo firma, mi najcenejši sigurno ne bomo. In potem, ko mi je ponudbo poslal, zanimivo je bilo precej cenejša od drugega najcenejša. In na vsako stvar, kar god sem imel, tudi lajična vprašanja, mi je fino odgovoril, sem bil zadovoljen in je bilo to. Niti posliku, niti vprašal, niti neč. Bom se javil, je rekel, pa ni pustil ne vizitke, ni neč. Pol je drugi prišel, pa tretji, eni štirje so menda prišli, pri termošopu mi je takoj povedal, je rekel, lejte, mi smo firma, mi najcenejši sigurno ne bomo. In potem, ko mi je ponudbo poslal, zanimivo je bilo precej cenejša od drugih.

0: In še več takih izkušenj, kot je bila Jožefova, bomo slišali čez tale teden, če se res ti bo javljeno.
1: Tako, ja, naslednji poskus po novi vajo bom izvedla jutri, do takrat pa lahko malo pobrskate kar sami po ponudbi Termošopa na njihovi spletni strani.
2: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.

0: Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70551200. Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 tur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.

0: zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Termoshop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termoshop.si.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Tina Katrca in Erosi, moram zdaj iti, kar je stavek, ki ga vedno izrečem, ko mi direktor reče: Laura, prišel ti na sestanek, ti moram zdaj iti. Žal mi je. Kaj bo v nadaljevanju?
1: Ja, mi ne gremo nikamor, ker je v naši družbi že Helena Blagne. Pred dobrimi 10 dnevi se je potepala po Kaliforniji.
0: Juh.
1: Za božič pa bojda pripravlja prav en tak božični koncert.
0: Za božič?
1: V Cankarjevem domu.
0: A, sem da zaprl maj.
1: Ne.
0: Ne bo zaprl božič.
1: 25.
0: december. Sam jasno, da sme vodi dogodke, ker jo bo spet probala tošt.

0: Tagadam, Samo Tomaž Rota in visoko nad oblake, tudi sam grem rad visoko nad oblake.
1: Se veš, kaj je prav, kdor visoko leta, nizko pade.
0: Res je, škoda, da je moj smisel za humor že tako nizko, da nižji padati ne more, ne bo pa nizka tudi temperatura in predvsem jutri, ko jih bomo namerili zgolj do 22 stopinj Celzija, potem pod srede naprej zopet sončno vreme z višjimi temperaturami okoli 32 do 33 stopinj Celzija.
1: Poglejmo, kaj se na ponedeljkovo popoldne dogaja na slovenskih cestah. Poročate o kupenih zastojih na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico, jug in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Pa na Dolenjski avtocesti stojite v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda in na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Bič oba proti Kozarjam in naprej po Primorki proti Vrh. Stojite še na cestah Lucija Strunjan, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica in Ljubljana Črnuče, Ljubljana Tomačevo Črnuče. Zastoj pa v teh dneh tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Zaprta pa je cesta Trebija, Sovoden pri Fužinah zaradi prometne nesreče. O radarskih kontrolah za enkrat ne duha ne sluha, naj tako ostane čim dlje, če opaste kje karkoli nič 80, 13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
2: Z Niko in Lovrom.
0: No, Nikica, koga bo pa pogledala zdaj čez nekaj minut, kaj povedam?
1: Pogledali bomo, kaj vse smo za vas pripravili po 18. uri na naši televiziji Veseljak Golica, še predtem pa kup odlične glasbe, če gremo v hribe
0: za konc tedna. Ja, najprej bomo dala dolge gate gor, pa bomo dala štufe, ne bomo bolj debeli gor, pa bomo dala pa še gojzere gor, pa bomo šla pa v hribe.
1: No, glede na to, kako Lovro napoveduje vse, kar nas čaka, verjamem, da vsi že zelo dobro vemo, kaj si bomo prvoščili. Čuki in greva gor v hribe.
0: Še dobro, da sem se prej norce delil z jasne kuljaj, pa skelene blag, ne? Ja sem rekel, da jo bo tožila, upam, da me jože ne bo, no.
5: Greva gor v hribe. Voha gorski zrak.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: A ja, tudi nocoj, pardon, zmer pozabam, kaj moramo reči, ja.
1: Pa sej mene preseneča sploh več, kaj nas čaka po 18. lovrek?
2: Je večerni program na televiziji Veseljak Golica, Nika.
1: Res je, začnemo z glasbenim pečatom. S Klaudijo Winter-Pantner tokrat si bomo ogledali utrinke sezone, ki smo jo spremljali čez poletje.
2: Ob 20. uri slovenske kuharice, ne vete vril s kom.
1: Z Niko Svetlin.
2: Z Lovrom Prešičkom. Okay. Veliko je slaščic, ampak cimetove rolce so pa nekaj najboljšega na tem svetu. Če mene vprašate, zato je prišla k meni... Ja, zato je prišla k meni moja prijateljica Brina Kobal, ki jih je prštimala čist po svojem receptu in nas kupla v hipu, ker so namreč ekipa je pojedla vse prednost in gleda domov prinesel. V minulem decembru jih je namreč pripravila prek 300.
1: Oh, wow.
2: Jaz sem pa preveril, če so res tako dobre, kot je rekla, da so bile. In... Pa še kondenziran mlek, če mislim, to morate probati, verjemte.
1: Ja, kdaj už pa pol naredil?
2: Ja, bom ne.
1: Gle, v četrtek se spet vidva, tako da dobar, priporočam. Ob pol devetih nadaljujemo z malce glasbe, oddaja o Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem. V tokratni oddaji bodo njegovi gostje, člani okteta Juri Dalmatin iz Boštanja, ki so jim vokalna glasba pomeni res veliko. Predvsem pa so poznani tudi po ne tako običajnih izvedbah raznih skladb, posežejo recimo po kakšni izrazni skladbi.
2: Yeah.
1: Se pa bo Nejcu pridružil na odru direktor podjetja Azure Film, ki ponosno podpira oddajo Ubrano po slovensko.
2: Ob 9. uri pa kot že prej rečeno, smo si to že pogledali, oddaja z jasno in glasno, oziroma ponovitev oddaje z jasno in glasno, kamor prihajajo Kingston z novo pesmijo To noč ne spimo, takrat je bila nova, pa prekmurska zasedba Langa z novo pesmijo Vse je res, ki je bila takrat seveda nova, videli boste pa tudi terenska prispevka s tedna Cvička v Novem mestu in koncerta ob 20-letnici Zvite Feltne v Dutovlah.
1: Ja, to je še ta teden pol, pa mi počasi štartamo z novimi oddajami, po novo
2: čas,
1: sezono štara, in tega se zelo veselimo.
2: Počas.
1: Dan po dan.
2: Ne moreš kratko.
0: Ja, pa ne moreš. Da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Zivika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
3: Posebno obvestilo.
4: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
3: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.
3: Radio z nasmehom.
4: Kakšen traktor pa imate?

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Prva gibanja Svoboda Robert Golob je znova pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu seje sveta za nacionalno varnost. Meni, da je neprimerno, da se posamezni sumi in obtožbe glede nacionalne varnosti obravnavajo zgolj skozi politične in medijske polemike. Namen seje je tako umik vprašanj nacionalne varnosti iz dnevne politike, je dodal. Tudi namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek meni, da se jo potrebujejo predvsem zato, da razčistijo napoved predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o obisku Moskve. ZDA so odpovedale veliko skupno pomorsko vojaško vajo amfibijskih vozil z Južno Korejo, predvideno v septembru, je sporočila južnokorejska mornarica. ZDA naj bi kot razlog navedle omejitve glede razpoložljivosti ameriških sil zaradi vojne proti Iranu. Odpoved sledi skrajšanju in zmanjšanju obsega skupni vojaški vaj sil ZDA in Južne Koreje minuli teden, za kar se je odločil ameriški predsednik Donald Trump. Kot razlog je navedel svoj zelo dober odnos s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-un. Pentagon navedb Seula še ni komentiral. Košarkarji ameriške ekipe Los Angeles Lakers, ki jih je njihov prvi zvezdnik Luka Dončić od četrtka gostil v Sloveniji, so končali obisk namenjen spoznavanju pred novo sezono Severnoameriške lige NBA. Dončić in soigralci so zadnji dan obiskali še ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so otrokom delili podpise. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA je bilo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb želji po doseganju visokih ciljev. Nova sezona NBA se bo začela konec oktobra.
2: Šerejem, poglejmo danes večer, se bodo oblaki začeli zgrinjati nad našo državo in v noči na jutri že zajel vzhod naše lepe, potem pa čez dan zajamejo celotno našo državo. Se bo pa vremensko stanje umirilo iz torka na sredo, zopet nas bo čakalo sonce in temperature nad 33 jutri, pa zgolj okoli 22 stopinj, tako da vzemte se kaj toplega za našiht.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Lep dober dan še na slovenske ceste in previdno. Zaprtje vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkoma Svet Juri ob Ščavnici in Vučja vas zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico jug, tam je promet proti Celju pred priključkom Slovenske Konice, zgodila se je prometna nesreča. Stojite še na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančne Gorica, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno in na Ljubljanski zahodni obvoznici prav tako od Brda proti Kozarjem, kjer promet ovira tudi prometna nesreča. Zastoji pa v teh dneh še v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Varno strpno na vaši poti, srečno!
0: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je Veseljak.
0: Z Niko in Lovrom.
6: To sem vidva.
4: Ja, ki jaz rada rečem, Lovrok, da sva pripeljala barko židanega popoldneva v Marino.
6: Ker sva svoje barke krmarja.
4: No, tako. Še predno se pa čist zasidramo, pa poglejmo še, kaj nas čaka jutri.
6: V jutro na budnico pride ansambel Galama z njihovo novo pesmijo Rad bi te. Kaj bi te? Jaz sem

0: Dežil, že tako bo mokro, kaj bo šele polje.
1: So pa romantični, ne?
2: To pa so.
1: No, potem pa v užitenem popoldnevu nadaljujemo z gostovanjem, kar se tiče Ptujskega festivala naslednji petek, torej 4. septembra, vse do takrat. Pa v mi mal pomagamo, kar se tiče glasovanja. Vsak dan pride nov ansambl, se predstavijo novo pesem in to bodo jutri Hmelj Boysi.

0: Radio Veseljak. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri. Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hvala Tivoli. Eventim.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Kako je dobra goveja župca.
3: Na domači župci za veseljake velja. Kupiš 4 kosila, 5. dobiš zaston. V soboto 29. avgusta ob 12. v Češminovem parku v Domžalah vas čakajo pravo slovensko kosilo. Firbci, Boris Kopitar in Kaja Kovačič s čestitkami in pozdravi. Na to pa Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si. Za vas, občina Domžale.
4: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080-88-88.
3: Tam je bila barka mala.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja Biostil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš Biostilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silici, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja Biostil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja Biostile. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja Biostil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
4: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
5: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
6: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: svojega nakita.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

Radio Veseljak. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termoshop.si.
1: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Vesel.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.